0: 600 мо ерге шируми тереймиз. Көлемлешкен, өлчемлешкен терекчилік түрікі болыш білен бір вақытта, Рину шеркіте нәрстори көзетші системісіне кіргізіп, тұпырықның нәмдекі, күн нұрының чүші қатырлық, алқылық салық мәлуматланы әр вақыт көздіп, езі игілік ішлеп шықырышыне тоғыры капалетке игі қылып, қолғынны әт язды балдар тереш, көздіп шіш вақытыны кәйнігі сүріштек қошпәсілік терешіне әмәлгі ашырды. Қомыл Рину пәнтехники тарықия чекік мәсуле шеркітінің техники мәсуле Ли Юнгий мұндақтыды. Ахырда бұл нәрістуары системісінің терминал чоң экраны арқылық диққанчылық ішлеріні көзетіп, терекчілік техникілеріні үнімлік салық мәлімат білен тәміләйміз. Ола үнімлік салық мәлімаққа асасын, ирак мұсапылық аптуматлашқан мәшғулат еліп барды.
1: Стансымыз қабірі. 5-ci ayın 8-ci günü Qomuz şəhərinin səhiyyə sağlamlıq sistemimiz boyunca hayati küşünü urğutuş deyimizdiki 2026-cı illik qızıqarlıq tənərkət müsabiqisi Cembo Təntərbiyə sarıyıda ötküzüldü. Şəhər boyunca səhiyyə sağlamlıq sistemimizdən gələn 50 nəfər sestralar vəkili fəaliyyətə qatnaşdı. Köpçülük qızıqarlıq fəaliyyət arqılıq 115-ci qətini fəaliyyətdə küş ulap yürüyüş, təng səkirəş, 2 adam 3 putluq bulub küş ulap yürüyüş müsabiqisi qatarlıq köp xil kollektiv qızıqarlıq türləri təsis qılınğan bulub, müsabiqəyə qatnaşqan sestralar yaxşı maslaşıb, batırlıq bilan aldırmayıb, pərviş qoşununun itibaqlaşıb həmkarlaşıdək ruhi qiyabdını namayan qıldı. Qomul şəhərlik 2-ci xalq doktorxanası kəsəllik arxivi bölümünün sestrası Yuan Caojin mündaq dedi. Həm bədən çınıxdırdıq, həm ərqəsi dağılaş aparatları oturusudaki dostluqını ilgir üstürüb, mol nəticələrgə yerişdik.
0: Stansımız xəbəri. Qomul şəhərinin axalatlıq pidakarlarının muhabbətlik yürək sadası temsildiki şəhər dekilması yakiliş paliyeti 5-ci ayının 9-cu günü şəhərlik kütübxanı da ötküzüldü. Şəhər boyca hər qaysa davalaş aparatlarından gələn sestrala vəkilləri bir yergi cəm bulab, əsli məqsidini şəhər arqılıq dikilməsi yəqiləb, yürək sadası arqılıq borcağı hörmət bildirdi. Fəaliyyət nəx meydanında şəhər boyca hər qaysa doktorxana asasi qatlam davalaş aparatlarından gələn 11 nəfər sestrala vəkili tərtib boyca səhnəyə çıxıb dikilməsi yəqiləb, pərviş xizmətini çöyürdəb, kəsbi borcini çonqır izahlıdı. Şundaqla, hayatlıqını qoğdaşqı bulğan qatdi iradisini bildirib, yeni dəvirdiki pərviş xizmətçilərinin məsuliyyətini namayan qıldı. Bu qıtımqı şehir dikilməsi yəqiliş paliyyətidə mədəniyyət paliyyəti vasıtı qılınıb, pərviş xizmətçilərini cismani və ruhi cəhətdən aram alıdıqan, özünü namayan qılıdıqan səhni bilən təmilləb lıqanmay, köpçilikini dikilməsi yəqiliş cəryanıda kəsbi təsiratını ifadiləb, kəsb küçünü mücəssimləş imkaniyyətiki iqi qıldı. Bu qıtımqı dekilmasiya paliyyətinin arqa-arqıdan görsüləb, texim köp kişiləgə pərviş xizmətçilərinin ağırıqı davat epiş hesiyatını hes qıldırdı. Paliyyət nəx meydanda yəni hörmət bildiriş halqısı təsiz qılınıb, nəx meydandakı barlıq xadımla birlikdə bütün şəhərdəki pərviş xizmətçilərgə bayramlıq salam yolladı.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayın 9-cu günü Evruğul rayonu yük avtomobili şoförləri, köçmə partiya azaları, partiya yaçıksı partiya azalarını şəhər şimalıdakı əşya obrot baxçısı verişiq təşkilləb, yük avtomobili şoförləri, köçmə partiya azalarının ziyarət qiliş, halsuraş paliyyətini qanat yaydırıb, partiya təşkilatının qəmxorluqı və illiqliqini yük avtomobili şoförlərgə yetküzüb, yığdın iş qorulaşqallarının mərkəzi intiliş gücünü yeni mücəssəmlədi. Yük avtomobili şoförü Şen Şingjun, Evruğul rayonu yük avtomobili şoförləri köçmə partiya azaları partiya çıxığa bu il yeniden kirdi. İlgir o ailəsi bilən Ürümçidə durduğan bulub, bu il kəsib ehtiyacı bilən Qumulğa kilib xizmət getişdi. Evruğul rayonu yük avtomobili şoförləri köçmə partiya azaları partiya çıxısı onun əhvalını ilgiləndən kin, onu birinci bulub başqoruş dairəsiga kirgizib, öyüge berib daimliq ziyarət qıldı. Köçmə partiya azalarını tərbiyələş, başquruş, mülazimət qılış xizmətini həqiqi yaxşı işləş üçün Evruğul rayonundakı yük avtomobili şoförləri köçmə partiya azaları partiya yaçıksı daimli qalda Qomul yuqori yeng texnikilik kəsiblər baxçı rayonu, əşya obroti baxçı rayonuğa berib, bexətər transport təşviqatı, siyasətlərini düşəndiriş, ziyarət qılıb halsuraş qatarlıq tədbirlərini qolunub, yük avtomobili şoförləri topunun

hemen 27. sanaga Dalenge barıdığan biletini almakçı. O mai 27 hal çü Guizhou'da piyal. Mən 27. sanaga Guizhou'a barıdığan biletini almakçı. Davadı da. Ha, nama, şamiyana, onba, jintian soşuede tihuan linşi cüzü zaydu yubin. 这是我的学生证 这是我的学生证 부미는 오구질럭 기능시감 这是我的学生证 부미는 오구질럭 기능시감 이야기 这是我的身份证 부미는 김느낌 这是我的毕业证 这是我的毕业证 Yani diplom, Ali Mektep'in o bitirgen ki diplom ya ki Gaozhong da biye zhengshu, da xue da biye zhengshu, yanjiusheng, boshi, boshi hou, deng deng. Asina, da wa da da.

qatandaş yoluğa oxşaydı. Bunun da poizdin vaqtlıq toxtab yol berişini işqa şürüb, taq liniyelik tömür yoldaki poizlarının yürüyüş saxlaş vaqtını zor dərəcədə qısqartıb, liniyanın omumi transport ünümünü görünərlik östirgili boludu. Bu qitim tonji türkümdü pütöp qatnaş başlangan 4 vokzal ayrımalda Aqsu-Gərbi 4 vokzal ayrımalda Aqsu-Gərbi vokzal

0: tərviş xadımlarının kəsbi, erişik duyğusu və təvəllik duyğusunu gücəytdi. Aqsu şəhərli xəliq doktorxansı nəbəs yolu və xətərlik eğir kəsəliklər bölümünün sestralar başlıqı Li Yü Jin mundaqdırı. Bunundan kənki xizmətlərdə özümdən pərviş iqtidarım həm kəsbi səviyyəmini özüksüz özdürüb, şəhər ahalılarını texmo əlasübətlik pərviş mülazımdı bilən təminləyimən. Şeyxo şəhri Xatubux Bazarlıq Doktorxanının sestrası Dəyyan mundaqdırı. Yaşanğalarının aldığını xəbər elişinin kəsbi texniki bulublu qalmay, texmo muhimi mehir şəfqət, səvirçallıq və məsuliyyətçallıqda çantırış ikəlikini texmo his qıldım. Bunundan keyin yaşanğalarının aldığını xəbər eliş mülazımdı xizmətini çin qəlib, çin hissiyat bilən yaxşı işləb, kəsbi iqtidarımını özüksüz östürmən.
1: Stansımız xəbri, dünögün 18-ci qitimliq məmlikətlik apətdən müdafiyəlinəş, apət ziyinini azayt işgünü. Bir qanç gündən bu yan Abdonom rayonudakı caylar əmmi kişi beyxətərlikə əhmiyyət berdiğən, əmmi kişi ciddi taqabıl duruşunu bilidiğən buluş, apətdən müdafiyəlinəş, apət ziyinini azayt iş, apətdən qıtquzuş ixtidarını östürüş baş temisini çördəb, apətdən müdafiyəlinəş, apət ziyinini azayt iş təşviq tərbiyəsi, əm manver faaliyyətini qanat yedirib, Amının apətdən ilmi müdafiyəlinəş eni və apətdən saxılınəş özünü qutquzaş ixtidarını östürdü. Şeyxo şəhərlik 2-ci otur məktəb 5-ci ayının 9-ci günü yer təvrəş apətədə ciddi taqabıl duruş manveri ötküzdü. Bu qıtımqı manverdə 5.8 bal yer təvrəşki təxlit qılınıb, ciddi taqabıl duruş yer təvrəş xətirdən saxılınəş, ciddi tarqaqlaşdırışdın ibarət 2 halqı təsis qılındı. Manver signalının yağırışıqı əgişib, dərs xandiki oqtıqça oqıqıcılar tez inkas qaytırıb, iki qolu bilən beşini qoğdab, ögünüş üstünün astı qatarlıq beyxətər rayonlarıqı yoşırınıb, özünü daldıq aldı. Andın oqtıqçılarının tərtiblik yetəkləşi də varlıq oqtıqça oqıqıcılar enişib beşini qoğdab, alğı ilgirləb, aldın bəlgiləngən tarqaqlaşdırış liniyasını boylab, oqtış binasıdın tərtiblik çekinib, Bəlgiləngən yığılış rayonuqa bir xətər yetib ardı. Şeyxo şəhərlik 2-ci otur məktəbinin oqoqıcısı Arunjan Nurlan mındaqdırı. Bu qıtımqı manver arqılıq yer təvrəşdə xətərdən saxılış və qeçiş, özünü qutquzuş maharitini iqilidim. Şundaqla apətin müdafiyəlinəş, apət ziyinini azaytışının muhim əhmiyyətini çonqır tonub yəttim. Bunun dinkeyin bir xətərlik bilimlərini əsti çıng saxlab, xətərdən saxlanış eğimini küçəyitiş bilən billə, köpçiliknin ciddi taqabıl duruş, apətin müdafiyəlinəş ixtidarını

0: Ali türlük yeni taratqı numarada mezmun yollab, tarqıtı şeklide yenilik yaratıp, yeni devirdeki Şincan medeniyet yadkarlıqlarını qoğdaş ve onundan paydalanış neticelerini canlıq namayan kılıdı.
1: Stansımız haberi. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Abdınım Raylıq İctimai Pən Sahəsidikilər Birləşmisi birlikdə baş bulub uyuşturğan Bəxtimli Sizgi Sözləb Yerey baş temisidiki ikinci növətlik Şincan Dehqan Çarvıçılar Hikaye Sözləş Musabıqısı yıqaq günlərdən bu yan Şincanın ərqəs çaylarıda qızğın ötküzülməkdə. Çaylardaki dehqan çarvıçılar bəs-bəsdə səhnəgə çıxıb, arzu üçün kürəş qılış hekayelərini addi tılda sözləb, yeni dəvirdiki Şincanın yezi kəndlərini gülləndiriş nəticələri və dehqan çarvıçılarının ruhi qiyabitini canlıq namayan qıldı. Çaylardaki musabıqı nəx meydanda dehqan çarvıçılar öz keçirmişləri birləşdirib, yurtdaki addi kesək öydən illiq əmin öygeçə, özgeçi teyrikçilik, bakmıçılık, sehra, sayatıdın elektrolik soda arkalık mal tonuşturup seçikçe. Yakın etraftaki mektepte okuş, davalınıştın, davalınış soğurtsi, ictimai kapalat bilen toluk kaplaşkıçı bulgan alemşumul özgürüşlerini bayağı kıldı. Her biri

Hörmətli radio dinləyicilər. Çünkanay təşviqat proqramımızı yoxdurub alışınlarını qızğın qarşı alırıq. Mən Bilalcan Qar. Radio dinləyicilər. Biz bu qatımıq proqramımızda aldı bilən başvuji Xi Jinpingning ölkə ministerlik dərəcəlik əsaslıq rəhbəri kadrlarının məxsus temalıq muhakimə kursunun oxuş başlaş mərasimində qılğan mühim sözünü öyrünüş, izchillaşdırış toğrusidiki iqtidar, səviyyəni östürüb əməli işləş qabiliyyətini küçəytiş kerak mövzuluq obzorunu anladımız. Beşinci beşil mezgeledeki nişan vazifelerini oğuşluk tamamlaştı. Cezmen partiyanın iktisadi, içtimai terakiyatı rehberlik kılış iktidari ve seviyesini küçep östürüş gerek. Ülke ministerlik derecelik asaslık rehberi kadırlanan partiya 20. növetlik merkezi komiteti 4. umumi yığınının ruhini ögünüş, izcillaştırış, məksus temelik muhakimi kursundan okuş başlaş mürasımı da başvuji Xi Jinping, Cungoçi zaman vilaştırış kuruluşu umumluğu yükseklikiden her derecelik kadırla, bulup mu rehberi kadırlağa karta inik taleplerini oturgu koyup, ögünüşünü yenimi küçeytiş. Doğru

siyasi netice qarışını turguzoş və əməli körüstüş. Kürəş qılış royini zor küş bilən əvc aldırış. Çirikliki qarışdırış, yuqarı besim halətini saxlaş gerek dəb təkitildi. Arqıtım tarixi pəkdə partiyimiz həmişə bütün partiyanın ögünüşünü küçəydişki çakırı qılıdı. İqtidar və səviyyəni östürüşdə aldı bilən nəzriyə bilən qorallanışını küçəydiş gerek. 15-ci 5 il məzgilədə Cüngoçi zaman yuvlaşdırış umumluqı münasibətlik, istirahatiyyəlik vəzibilədə mühim büzüşünü qolga kəltürüş kütürtkü buluş, kən partiyeli kadrlarının sapası, iqtidarıqı qarda yeni teximi yuqarı tələb qoydu. Azər, pən texnikide yenilik yartış, uşqandak ilgərlə avatıdı. Cəmiyyət özgürüşü kən çoğun qorbalı avatıdı. Yeni şəhilə arqa-arqıdan barlıqı kilu avatıdı. Kiçik altıqa çoğun əsini qaçılgılı bulmaydı. Qısqa arqamçı bilən çoğun qorquduqdan su ağılı bulmaydı. Əgər bilimimiz yetərlik bulmasa, nəzər dairimiz kən bulmasa, iqtidarımız küçlük bulmasa, mürəkkəb vəziyyət ki duşkəgəndə çağırsız qalımız. Könlümüz sarasım güçüb qalıdı. Şundaq əhvalda qandaqmı pürsətini tutab, yeni vəziyyət yaratqılı bolsun. İqtidar yetişməzlik, iqtidar vəhiyimizini yenişdə, öyginiş, başlanış nöqtisi. Partiyanın icadi nəzriyisi, subyektiv dünyanı özgərtişdiki ozuq. Obyektiv dünyanı özgərtişdiki aşqış. Kən partiyalı kadrla Xi Jinping yeni dəvr cüngoç sosializm ideyasından qanuniyyətini düşünüb, yönelişini aydınlaşdırıb, usulunu öyginib, əqil parasitini aşırıb, alahidi qabiliyyidi, partiyanı güləndürüş qabiliyyidi, dövlətini qudrət tapdırış qabiliyyidini özləşdirib, partiya mərkəzi komitetinin mühim siyasət, fancını və tədbir oralaşdırmalarını toluq düşünüb, siyasi iqtidari və strategiyalik təpəkkür iqtidarı cil bolsa şunu toluqlaşdı üçün durub, kəsbi bilimini beytişi, kəsbi sapasını östürüşü gerek. Xətli kitab okuş bilən, xətsiz kitab okuşunu birləşdirib, zaman yuvlaşdırış quruluşu qabiliyyidini əməliyyat davamında üzüksüz küçəydişi gerek. Siyasi nəticə qarışı məsləsi tüp məsələ. Umum üçün partiya quruş, xalq üçün hakimiyyət yürgüzüşkü münasibətlik. İqtidar və səviyyəni östürüşdə, doğru siyasi nəticə qarışını turguzuş və əməli körüstüş, aşqış. Partiyamız qurulğandan buyan, partiyamızdan şəxsi mənfəəti bop baxmadı. Hakimiyyət yürgüzüşü xalq üçün xizmət qılış. Xalqni yaxşı günge eriştiriş boldi. Yan andiki qızıl alma xalqni közləş əsli məqsidige guvah bolmaqda. Namratlıqdan qutuldurish ötkiligi hujum qilish jangi, namratlarni haqiqiy yo'lash, haqiqiy namratlarni yo'lash, namratlıqdan haqiqiy qutuldurish amaliy harakatiga guvah bolmoqda. Yuqori sur'atlik poyiz, koni inqilobiy rayonlar, tog'liq rayonlarga tutashtirilib, xalq turmishi baxt yo'lining mang'azir kengayotganligiga guvah bolmoqda. Dal xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlash orqali siyosiy natija yaratishda chang turilg'ichqa, butkul xalqning o'rtaq beshigi turtki bo'lishda puxta qadam tashlandi. Partiya ro'yi, xalq ro'yi yuksak mujassamlanib, xalq omisi partiyaga yuksak ishinib, partiyaning hokimiyat yurgizish asosiy texnik mustahkamlandi. 15-5 yillik kurashda xalqni baxtiyoritish tub qimmat yo'nalishi. Amaliyotni chiqish qilish, qonuniyat bo'yicha ish qilishni chang turib, ilmiy tadbir belgilab va amaliy ishlab jopog'i ilmiy tadbir belgilab va amaliy ishlab jopog'i chiqib bera oladigan xalqqa haqiqiy baxt yorita oladigan ommaning umumyuzlik e'tirof qilishiga erisha oladigan natijalarni yaratqili bo'ladi. Keng partiyalik kadrlar partiyaviylik jihatdan farqlarni tepib chiqish, manbani qizish, sopani kuchaytirish uchun turib, siyosiy natija qo'g'lishda o'zgacha yangilik yoritish, ko'ptirmichilik qilib to'p ko'rsatishga berilish, ko'rinishga ahamiyat berib, amaliyotga sal qarash, xalqni qo'qishtirib, mol-mulkni ziyon solish, yangi amaldor koni hisobga ega bo'lmaslik qilmishlarini ongliq to'sib, amaliy ishlash va amaliy natija orqali xalqqa baxt yoritishi, xalqning ishonchisiga erishishi kerak. Yangi musofa, yangi uzun safar, jazman nurg'un yangi tarixiy alohidlikka ega ulug' kurashlarni ilib berishga har vaqt tayyor turish kerak. Iqtidor va saviyani o'stirishda jazman kurash ro'yini zo'r kuch bilan avj oldirish kerak. Hozir davlatimizning taraqqiyot muhiti chonqur, murakkab o'zgarishga duch keldi. Iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot davomidagi chonqur qatlamliq ziddiyat masalalardan o'zini chatga og'li, agib o'tib ketgili bo'lmaydi. Olg'a ilgirlash yo'lidagi Loshangwan, Lozgo oldida biz strategiyalik tashabbuskorlikni saqlab, xavf-xatarni ko'zlash iqtidorimiz, oldin ko'rarligimizni kuchaytirib qolmay, texnik muhimi ishni vaqtida bayqab, tez harakatga kelib, kurash qilishga jur'at qilishimiz, kurash qilishga mohir bo'lishimiz kerak. Kang partiyalik kadrlar botirlik bilan ko'krak kerib o'tirg'ichib, qiyinchilikni yengib, olg'a ilgirlab, xavf-xatarni

0: partiyanın şallıq nuri Tianşanı yorutdi. Her millet halkının kalbi partiyaga telpindi.
1: Jungu Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat eçivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler içi.

Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, yaxşı mısızlar? Qoğulluqdaki paranlar programımızın yaxdırıb anlayışanlarına qarışalımız. Sizler üçün tiyarlıqan könüllük yeni məzmunlar və yaqınlıq naqşı müzikalar arqılıq mənivi tırmışanlarına beytiş bizim nişanımız. Mən riyasetçi dostlar Patigil Sali. Radyo anlıqcı dostlar, biz bugünkü programımızda tümendikidek səyipilerden maqalalar orunlaşdırdıq. Aldı bilen, ögünü seyipimizde, fırsatını çın tutup, tiyifimi zor salmak, tiyifimi emeli tedbirler arqılıq asasi tətqiqatını küçə yetişkerek digen tiyemedeki obzor dıqtanlarda boladı. Andın kanun tüzüm mün bir seyipimizde bolsa, küçük günü gırtalonu, çoğun uğurluq delosunu tartıp çıxdı digen tiyemedeki delo misali dıqtanlarda boladı. Dehqan çarıçılar üçün anlatış seyipimizde bolsa, kalılarının bürüzsilla keselikinin olduğunu eliş doğrusu da savat sözləp berimiz. Salamat bulun sahipimizde bolsa, bugünden başlap yemek içmek adetini tanşan diyen temada toxtulumuz. Sahipilerimizge oranlaştırılgan makalalar mu devamlıq dıqtınlar da buludu. Onda tutuvende hemimiz birlikte radyo anlaylı. Qeyni dostlar aldı bilen ögünüş sahipimiz boyunca Xalıq Gezdi obzorçısının başyüzü Xi Jinping'nin asas tatbiqatını küçəytiş söhbət yığında qılğan mühim sözünü ögünüş izdillaştırış doğrusuda yazılğan. Fırsatını çın tutup, tiyximi zor salmaq, tiyximi əməli tədbirlər arqılıq asas tatbiqatını küçəytiş kerek degen temedeki obzori dıqtınlar da boludu. Pən texniki güllənsə, millet güllənadı. Pən texniki küçəysə, dövlət qudrat tapıdı. Asas tatbiqatını küçəyçi söhbət yığınıda başyüzü Xi Jinping iki umumiyyətini bir tutaş planlaş strategiyelik yüksəklikidən duş gəlgən yeni vəziyyət yeni xırslarını umum yüzlük təhlil qılıb, biz fırsatını çın tutup xırsqı təqabıl turşimiz gərək. Tiximi zor salmaq, tiximi əməli tədbirlər arqılıq asas tatbiqatını küçəyçi gərək, dəb təkidlədi. Hazır yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşü də tez böz şasıl qılınıb, dünyavi pən texniki rəqabıda da dəqqət asası aldın qısab sahələrgə texnimi mərkəzləşdirilib, icadi xarakterlik, oğdurum xarakterlik yanlıq yartışının mühimliqi künsərə gəvdiləndi. Fırsat cəhətin qarğanda, dünya çoğun ilim pən dəvrəgə qədəm qoydu. Texnikidə yanlıq yartış, mislisiz qoyuq canlanış məzgəligə kirdi. İlmi tədqiqat, insanların beliş çeqrasını, özlüksüz buzlarının beliş çeqrasını, özlüksüz buzun yuqur sifatlik tərəqqi qılıdığan tez yüksəliş məzgiləgə qədəm qoyğan bulub, qısmən sahələrdə əgişib yuguruş, tən yuguruşdan yetəkləb yuguruşkə ötüşdək tarixi xalqış işqaşır oldu. Xırsçiyyətdən qarğanda, dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan çoğun özgürüş vəziyyəti tez sürətdə özgərdi. Pən texniki inqilabı bilən çoğun dövlətlər rəqabəti öz ara qaralaşdı. Yeni texnika, yeni musabiqi yoludaki rəqabət texmi kəskinləşdi. Gərçə, dövlətimizin asas tətqiqatı da körünərlik ilgirləş qolğu kəltirilgən bolsa mı, ləkin zor əsli icadi nəticələr bir qədər kəmçil bulub, dəsləbki yanlıq yartış iqtidarını yenimi östürüşkə toğır gələdi. Pən texnika küşlük dövləti qorub çıxışdan ibarət nişan tələbki toğırılınışda yanına bəlgilik pərx məvcud. Fırsatını çın tutuş, xırsqı təqabül turuşdaki aşqış, başyüzü Xi Jinping'nin asas tədqiqat xizməti toğrusudaki strategilik orunlaşdırmasını çoğunqır ızcıllaşdırıb, əməliyləşdirib, mövqəni 15-ci 5 ildən ibarət pən texniki küşlük dövləti qorulışlıqı bu aşqışlıq ötkəlgi hücum qılış məzgələgə qoyub, asas tədqiqat xizmətini sicil çın tutub, özləksiz türdə yeng nəticələrini qolğı gəltirişdi. Bir tutaş planlaş və yuqur qatlamdan layihələşini küçəytib, asas tədqiqat sistemisinin orunlaşdırılışını əlalaşdırış kərək. Başçı Xi Jinping'nin mühim orunlaştırması, asas tətqiqat xizmətinin işki qanuniyyəti və müqarrar təlifini çoğunqır etib bərdi. Asas tətqiqat dəvriyliki uzaq, qiyinliq dərəcəsi yuqri, eniqsizliki çoğun buluşdak alayidiliklərgə iqə bulub, ilmi planlaşqa, umumluqni toğır gələdi. Yeni dəvrdən buyan, dövlətimiz asas tətqiqatının özləksiz yeni pəlləgə götürülüşüdəki bir mühim səbəbi şu ki, tüzüm siyasətinin qəmmət arqılıq törtkə buluş və strategiyelik yetəkləş rolu yaxşı cari qıldırıldı. Dövlətinin strategilik yüksəklikidən bir tutaş planlaşını küçəytib, yenicə bütün dövlət küçünü işqisəliş tözəlməsinin əvzəllikini toluq cari qıldırıb, asas tətqiqatının strategilik aldın körərlik, sistemilik uğurlaşdırılışını küçəytib, çoğun yüzlənişini iqiləb, əlqılğış qədəmini yaxşı alğandıla, nöldün birgici bolğan texmi köp bözüşünü işqaşırışını puxta kabalat bilən təminləgili boludu. Yeni dövrdeki pən texniki işlərinin tərəqqiyyat əməliyyətində partiyamız qanuniyyətlik tonuşunu özləksiz çoğunqırlaşdırıb, nurğun mühim təcrübələrini topladı. Bunun biri ötkəlgi tötki yüzlənish strategiyalik yönəlişində çıng turub, pən texnikada yanlıq yaratış bütün zəncirini uğurlaşdırma qilish, bütün sahəni uğurlaşdırışını küçəytib, pən texnika əməli küçü və yanlıq yaratış iqtidarını umum yüzlük küçəytiş. Nişan yönelişi və ərkin ızdınışdan ibarət işki putqa tayinib miyəngiş da çıng turub, dünya pən texnikisinin

Kuyashda 100 million gradus 1000 sekundluk dunya rekordi yaratishning orqasida Jungo Panlar Akademiyasi Xefei modda ilmiy tadqiqot o'rnidagi bir necha avlod olimlarining bo'shashmay izlanishi bor. Davlatimiz batareya texnikasining dunyo bo'yicha oldingi qatorga o'tishini ishqa oshira olishi fan tadqiqot o'rinlari oliy maktab korxonalarining yuqori unumlik moslashib yangilik yaratishidan ayrilolmaydi. Əməliyyat şunu ispatladiki, əsas tədqiqatda çoğ-çoğ türlər, mühim temalarga qança duş gəlgən səri, dövlət fən tədqiqat aparatları yuqur səviyyəlik tədqiqat tipidiki daşıyo qatarlıqlarının yetəkçilik rolunu şunç küçəyitiş gərək. Fən texniki tərəqiyyatı dövlətinin strategilik ehtiyacını yetəkçi qılıb, yenicə tədqiq qılış, eciş aparatlarını tərəqiq qıldırışqa ilham verib və onu qılıflaşdırıb, karxani yetəkçilikiliki işləb çıxırış, uqtuş, tədqiqat, işlətişinin çonqur yoğruluşuqı törtkü bulub, asas tədqiqat, qolunuş, eciş, nəticələrini aylandırışının yenilik yaratış zəncərini ravallaşdırıb, asas fənlər qoruluşunu küçəyitib, əməli qılınıldığan fənlər bilən asasi fənlərinin masterəqiyyatını ilgəri sürüb, asas tədqiqatda sicil bölüş hasıl qılış. Fan texnikada yangilik yaratib, uzoqcha taraqqiy qilish uchun ulni puxtalash kerak. Fan texnika taraqqiyot tarixiga nazar solsak, barliq muhim fan texnika o'zgarishining hammasidagidek asos tadqiqotda bo'lish hosil qilishdan kelgan. Butun dunyodagi fan texnika kuchlik davlatlarining kuchlik asos tadqiqotga tayanmaydigani yo'q. Jungo qudrat tepish gullanishda cho'qim fan texnikani zo'r kuch bilan rivojlantirib, tirishib dunyonikini zo'r kuch bilan rivojlantirib, tirishib dunyoni yaratish egizligiga aylanishi kerak. Biz kurash nishonini chin ko'zlab, ta'xirsizlik tuyg'usi, mas'uliyat tuyg'usi, borish tuyg'usini kuchaytirib, haqiqiy turda asos tadqiqot xizmatini muhim kun tartibga qo'yib, fursatni chin tutish, xirisqa taqabul turish davomida tashabbuskorlikni qo'lga keltirishimiz kerak.

radio anglagıcı dostlar. Yukarıda öğreniş sahibimiz boyunca Xalıq Gezdi Obzorçısının başçı Xi Jinping'nin asas tatqiqatını küçəytiş söhbət yığınında qalğan mühim sözünü öğreniş izdillaşdırış doğrusu da yazğan. Fırsatını çıng tutup, teximi zor salmaq, teximi əməli tədbirlər arqılıq asas tatqiqatını küçəytiş kerek degen temidəki obzorunu diqqətinizə sındıq. Tövendi bir naqşa anlasaq, naqşadan keyin programımızın başqa sahibələrdəki maqalələri davamlıqda qıtınlarda boladıq.

əşyaları dövlətinin mülki. Bu, müqəddəs və dəxnəsizdir. Bununqa qol uzdışqa orınğan hər qanda qanunqa xilab cinayət ötküzüş qilməşi, yıldızıdın qomırıb taşlanıb qanunun cazasıqı uçuraydı. Radiyanlıqçı dostlar, yoqırdan kiçik qanun tüzüm mün bir sahibimiz bu yiyecek. Kiçikini gırtalonin çoğun oğurluq delosunu tartıp çıxdı, deyən temidiki delo misalini dəqiqdanlarqa sındıq.

Radyanlıqçı dostlar, tümünde selamet bulan sahibimiz boyunca bugünden başlayıp yemek içmek adetimizden tenşen diyen temide tohtalımız. Məlum yaşqa barğanda selamatlik tekşiriş qayğızdaki qan şeker yuqarı, qandaki yağ miqdarı yuqarı, ciğerini yağ qaplaş digendek istirilgiler köpüyüp qalıdı. Bu əməliyyatda bədəninin metabolizmida məsili körülgəlliki doğru. Bədən metabolizmini ərgizmi kiçik məsələ edəb qarman. Uzaq məzgin metabolizmda məsəl görülsə, közlügən ömrünüz körünərlik qısqıraydı. Əgər siz misalamətlik təkşiriş qayğızda istirliklər köpüyüb qalğan, metabolizmi naçar kişilə qatarıdı bozsunuz, qandiki yağmaqları yuqarı, cigarını yap qaplaş, metabolizmi yaxşı bulmağan kişilə könlük durmuşdun, nimələni köpürək, yap veriş gərək. 2026 yılı 4. ayda Avrupa Yürek Kesilinin Aldın Eliş İlmi Jurnalında bir türlük mühim tətqiqat elan kılınıp, semizlik, diabet kesili, yürek kan tomur meselesi sebebinin qeynilvatkan bağırlıq kişilerine ömrünü uzartıdığan yemek içmek usulü körüstüp verilgen. Yani bütün dallıq ziraat, yeni köktat, meyveci ve porçak durduk ilan asas kılan sağlam ösümlük karakterli

ishqa faydalik. Sağlam ösümlik xarakterlik qazanılış kündü ot çöp yeyiş degenlik emez. Nurgun kişi ösümlikni köp yap yeriş degen sözünü ağınısıla kalınsa da şu haman her gün xamsa yopurmaqlarını yap oltırdığan görünüş payda buludu. Xuadong doktorxanası klinikidek ozuqlıq bölümünün mudur vıratı Çın Yençiu 2025 yılı Şanghay Şaharlık Sahiya Sağlamlıq Komitetinin Veyşin Amuyun Süpsi'de maqalı ilan kılıp mundaq görsetti. Nurgun kişi sağlam ösümlük xarakterlik qazanılışını her gün ot çöp yeyiş dep qaraydı. Emliyat ondaq emez. Birinci köktat, her vaxtlıq tamaqının yerini geliş gerek. Köktat ösümlük xarakterli qızanlışının mühim kısmı bulup, her günlük köktat bir vaxt tamaq miqdarının yerini geliş gerek. İmkan kadar şu pəsildeki yenilerini tallaş gerek. Her gün az digende 5 kıl köktat yiyiş. Qeynik rağını köktatla 20'nin köpüreğine geliş gerek. Dikkat kılıçta yiyiş şöke tuzlanğan köktat ve can yoğuçlanğan köktatlarını yen köktatının oranıqı da istişki bulmaydı. İkinci meyçi ve rengini almaştırıp yiyiş. Adatta meyvelerin qan miqdarı bir kadar yukarı buldu. Qand miqdori tuman rangi o'xshash bo'lmagan meyvalarni tanlash tavsiya qilinadi. Buning ichida qetiq rangli meyvalarning oziqlik qimmati texim bo'l. Buning ichida qiniq rangli meyvalarning oziqlik qimmati texim bo'l. Diqqat, meyva sharbati yang meyvaning o'rnini olmaydi. Shirinisini siqib, tirpini suzvatmaganda yemaklik tanasini saqlab qoladi. Meyva qayqi, konserva, murabba qatorli pishiqlangan meyvalarni oz yeyish kerak. Uchinchi asosiy taomoq qorachlik bilan oqachlikni aralashtirib yeyish. Jirik görüş, kömü qonaq, soğulu, qarbuğday, serik, çüzgün qonaq qatarlıq qaraş yuqur bulup, yemeklik talası, vitamin ve mineral madalam ol. Qaraşlıqının az digende asas tamaqının 4'tün 1'den 3'tün 1'e geçe bolışın tavsiye qilimiz. Kündelik maslaştırış usulleri. 3 vaq tamaqqa 4 xil asaslıq tamaqını maslaştırış. 1 xili görüş, məsələn, sözün görüş, terik. 1 xili buğday, məsələn, soğulu, serik, çüzgün qonaq. 1 xili purçaq, məsələn, qızıl purçaq, maş. Ve bir xil yangyo, məsələn, xunşu, zışu. Bunun da ozuqlıq texim ətraflıq boladı. 4-cü purçaq məsələtləri və qatlıq postluq meyvilə. Hər gün azıraqdın yang. Dofu, purçaq qiqi, purçaq sütü qatarlıq purçaq məsələtlərinin yağ tərkibi tüvən. Xolesterin yox, yemək ihtilası mol, yağaq, örük məğzi, çiya urqı qatarlıq qatlıq postluq meyvilənin tərkibi də ən sifətlik yağ bağ. 5-ci yeməklik yağ, daim türünü almaşdırıb duruş. Toyunmağan yağ kislatası miqdarı yuqur bolğan ösümlük yeği, məsələn, zeytun yeği, zığır yeği, çay yeği qatarlıqlarını aldın tallab, ısıq qazan, soğuq yağ bilan tamaq etiş usulunu qollanış kerek. Diqqat, uzaq müddət bir xil yağ yeməslik kerek. Oxşaş bolmağan türdik ösümlük yağlarını növətləşdirib işiltib, oxşaş bolmağan yağ kislatası və oziqlik tərkiblərini qəbul qılıb, oziqliknin tanqın bolışığa yetiş təklifini bərimiz. 6-cı az yeyiş, inçikib çıxlanğan yeməkliklər. Şeker, yağ miqdarı yuqur bolğan pişiqlanğan yeməkliklər, məsələn, kempot, tort, yağda pişirilğan yağ yoqlamçısı qatarlıqlardan imkan qədər saxlanış kerek. Bu yeməkliklərin energiyası yuqur, lakin başqa oziqlıq maddələri kəmçil bulub salamatlıqqa faydasız. Yemək içməkdəki kiçik kinə özgürüş sizin sağlam turmuşqa ega qaladı. Bu ehtimal ən yuqur dərəcə sağlam turmuşqa ega qaladı. Bu ehtimal ən yuqur dərəcə o köpallarda ən addiy qaynaq turmuş adətlərə yönəlgən boladı. Əgər siz qan şəkəri, qandakı yağ miqdarı yuqur buluş qatarlıq metabolizm məsələlərinin azabını tatıvatqan bolsanız, məş vaqtı başlayıb yemək içmək adətlərinizi asta-asta təngşəb, salamatlığınızə yaxşı muamilə qılın. Radiyanlıqçı dostlar, yuqurda salamat bolan səhifəmiz boyunca bugündən başlayıb yemək içmək adətini təngşəng degan temada toxtaldıq.

Radyanlıq cıdaslar, programımızın axırda belli bilən sayıbımız boyunca yuqumluq, türlük yuqumluq kesəlliklər və onun oldun ilişə qədər toxtılımız. 5-ci ayda temperatura tez sürətdə örləb türlük yuqumluq kesəlliklərinin xəyif qatırma üçün onqa geçib aşıdı. Şun bu vaxtda 3 ay yolu yuqumluq kesəlliklərə yemək mənbəli kesəlliklərin noxtalıq modabiyyəniş, həm tarqılışcan zukam, su çeçki, haşarat arqılıq tarqıldığın yuqumluq kesəlliklər, qatarlıq kesəlliklərinin körülüşüge dəqiqət qılış sürür. Kesəlliklərin aldınılış tezgirləş mütəxəssisi mündaq görsətdi. 5-ci ay, başqı yuqumluq istürüş köp görüldüğün məzgil, norovirusu, çaxsıman virus, qatarlıq kesəllik qozalqışlarının tarqılış ixtidar küşlük, yəsli, məktəb, kollektiv aşqanı qatarlıq sorularda asalı toplu iş xarakterli kesəllik qozalıdı. Şəhər ahalları qolunu pat-pat yuyuşu, tamaqdan burun, tərətdən kiyin, yemək materiallarının bir tərəf qığanda,

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Qatnaş bir xədərlikini könümüzgi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmra buluduq.
3: Junfa Milletin ortak gövdesi yığını müstəkkəmləşdən ibarət asasi liniyəni çın gözləb, Cüngücü zamanı vilaşqan Şincan əməliyyətinin yeni səhibsini cəsarət bilən fütüb çıxaylı.
4: Bexətərlik yığını puxta turğuzub, bexətər işləb çıxırış xətərinin aldını elib, bexətər işləb çıxırış xəvbini tüketəydi. Bexətərlik yolunu iqləbanmaydı, tosıb qoymaydı. Ciddi əhvalda tarqaflaş iş bilimleri və maharetini iqləb, Bexətər işləb çıxırış müdafiəsi sifini müstəhkəmləydik. Həməkdən bexətərliki əhmiyyət verib, ciddi əhvalğı təqabül duruşunu bilib, ayıplıq yolunu ravallaşdıraylı.
5: Yeməklik, o məsuliyyət, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan həm işənç. Yeməklik bexətərliki ötkiləni çın tutub, yeməklik bexətərliki aid deyil olağa zərbi bereyli. Yeməklik bexətərliki yeni tərəqiyyatını birlikdə işqə aşırıb, güzəl yeni turmuşdan ortaq bəhərləydi.
6: Biz hər günü hər xil iş və hər xil adəmləgi yolu qıbdırmız.
7: Çoğun abba, şünç göb səy göstət apsız, işkini mən iç bəyərək.
8: Qızcaq, rəhmətsiz gə.
6: Bunda xəmxorluq kişi qəlbi rahat bilişləydi.
7: Sırt bək soğuq, yanala öy işçi ısıqgən. Çıxıb gədkicə, işkinə yepi bitişini unutma.
6: Hə, makul. Bunda xəmxorluq kişi qəlbi
9: gəndi. Avtobusumuz bir gədki kirib atıdı. Kişidi Allah kəyini işkinə
6: düşürdü. Ey, çək, müşəri çüb qalam sən. Hə, bir kirə, kişi tərəb kikib türə. Elə qısılıb qalma yenə.
7: Rəhmət toğa.
6: Bunda qəngül bölüş kişi qəlbi yakıdı. Әмді ішіл ұтған болды.
7: Таға, алдырмаң. Лифт ішкіне мән тұтып тұрдым. Алдырмай чықын.
6: О, рахмет қызым. Бұнда қамқорлық кіші қалбіне қатыр жан қылыды. Мәйлі нәгі барайлы, мәдәнелігімізді мұ шу ерге білі іп барайлы. Мәдәнеет ішігіні ішіп, инақтыны таршы алайлы.
3: Asasi qanunun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqının ortaq iradisinin nopozunu qoğduqallıq.
4: Özümüzgi tayınıb, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pəntexniki də yığılıq yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pəntexniki də yığılıq yartıb, xalq turmuşuqa bəxt saadət gəltirəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
3: Islah qilish, yengilik yaratish, japağı çıdap küreş qilish isteyledi çın durup, partiyanın baştın ahir devirinin aldıdı menişiğa haqiqi kapaletli qalaylı.
0: Umum yüzlük allıq seviyyəni işğa şürüşdə bir mi millet kəm bulması gerek.

qonunçılıq məxsus temalıq qonunçılıq xizmetidən məlumat veriş xizmeti yığınının demokratik baholash ahvali umumi uqturuş qilindi. Qismən tarmaq orqanlarının 2025-ci illik qonunçıl orqan qurulışı xulası dokladı. Həm 2026-cı illik xizmetlərini qılıblaşdırış, dərəcəsini östürüş yılını pilalaş ahvali toğrisidəki dokladı anlap ödüldü. Yığında mundaq görsətildi. Şəhərlik partiya komiteti 2022-ci ili qonunçıl orqan qurulışını pilallab yolğa qoyğandan buyan məsuliyyət və hüquq dairəsini qanunda belgiləş, məsuliyyət və vəzifəsini tizimlikləşdiriş, xizmət tərtibini ölçəmləşdiriş, iş orna təsis qilishni ilmiyləşdiriş, məsuliyyətini ada qilishni qılıblaşdırışını davamlıq alğı siljitib, şəhərə bevasitə qarışlıq orqan bir bütün gəvdinə tutuş, orqan sistemisini yetəkləş, rayon nahiyələ umumizlik ilgiri sürüş arqılıq, yuqarı tövən tutaşdırılğan, bir gəvdə qılınıb qurulğan orqan idarə qilish sistemisini küçəb bərpa qılıb, partiya hökumət orqanlarını sistemilik qayt quruş, tüzüm xarakterlik qayt quruşunu işqa aşırdı. Yığında mundaq təkidləndi. Xizmətlərini qılıblaşdırış, dərəcəsini östürüş yılını pilalab alğı siljitişdə, qanunçıl orqan qurulışını sicil çonqurlaşdırıb, qanunçıllaşdırış, ölçəmləşdirış, qılıblaşdırış tikim durub, hər dərəcəlik hər qaysı tarmaqlarının özünü idarə qilish səviyyəsini ümumilikdə qılıblaşdırıb və dərəcəsini östürüb, yuqarı sifətlik tərəqqiyatın hərəkətləndirgüçü küçü nima? Qayerdə? Zamanıvilaşdırışın mənbəsi nima?

Hörmətli radio anıqıcılar, uçur gözünlük proqramımızın yaxdırıb alışınlarını qızğın qarşı alıməz. Mən Bilalcan Qar. Radio anıqıcılar, uçur gözünlük proqramımız düşənbədən cüməkcə, yəni üçdən burun saat 11:30-dən 12:00-cə bir vasitə. Üçdən keyin saat 16:30-dən 17:00-cə yarım saat təkrar alınıdılıdır. Dostlarımızın bu şarılıqda bizdən qızıqlı yenilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113-lə arqılıq, seti-seti biliş, icarigi biriş, nərs gerek ki, bu ağan yudurup uyğun uçurlar bilən təmin etişini. Şundaqla bu uçurlardan önümlük paydalanışını qarşı alımız.

10 17 181 99 78 10 17 Yana Shanghai ko'chasida 146 kvadrat metr keladigan yangi uy sotildikan. Telefon 153 49 92 20 92 153 49 92 20 92 Fujingyuan o'tirg'i rayonidagi 5-chi qavatdagi 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga sotildikan. Telefon 185 0902 13 30 185 0902 13 30 Yana Shenfu Chuntian o'tirg'i rayonida 17-chi qavatdagi 117 kvadrat metrlik yangi uy sotildikan. Telefon 133 1902 70 59 133 1902 70 59 Onundan başqa Tömür Taqar məhəlləsində 2000 yer zəmin sətildikən, öyünün əsləhələri toluqkən, bağçıda meyvəlik köçət, baxımçılıq qılıdığan qotallar varkən. Telefon 138 99 35 87 30 138 99 35 87 30 Doğruluq məhəlləsində 17-ci qəvədəlgən öy barlıq əsləhələri bilən qoşub sətildikən. Telefon 177 97 85 82 30 177 97 85 82 30 Tömür yol Gongmin Huayuan Otarıq rayonuda 4-ci qavatdagi 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer osti uyi va uyning har kvadrati 4700 yuandan sotilgan. Telefon 182 99 91 11 59 182 99 91 11 59 Yana Lingjingyuan o'tirg'i rayonidagi 132 kvadrat metrlik 2-chi qavatga ko'rsatilgan. Telefon 189 99 92 61 93 189 99 92 61 93

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadiki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jongochi zamani yulaştırış musabisida güzel Şinjangni tekhimi yaxşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bexatarlik salqarmanla, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanla.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqap ulduranla, natunuş kişilər...
1: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamanla, çüşüp getiş qalıpı ba.
2: Torğı bexatar çıxıp, şahsi idinlani yaxşı saxlanla.
1: Balıların bexatarligini qoldab, əmmi yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı.
3: Dövlət xavsızlıki və ictimai muqumluq, islahat tərəqiyyatının aldın şərti. Dövlət xəbsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqdın dövlət xəbsizliki eyni əqiqi küçəytəyli. Dövlət xəbsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xəbinin aldını alaylı və tügütəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
4: Qatnaş beyxətərlikini könümüzgi püksək, bəxət və amallıq bizgi daim həmra buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizge hemra.
5: Özgürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Özgürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
6: Uzak tarihi musabıda, ben mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qaytı qeyrəb kikilip, yine yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
8: Cumhanın qat götürüş için okuymen.
6: Oxşaş bulmağın yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
8: Kızıl bayrak üstüne yakındaki tağını talkan, çölünü bostan kırışıka kasem kırmız diyen merdan köyge kulak salaydı. Vatan en ihtiyaçlık çayık barayıydı.
6: Yaşlıkımız urgumakta.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə bunularını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni üstünü əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədən, tamaq ısraf kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidun?
2: Şalının gürüşke aynışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup, onga aynışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiğe 4380 saat. Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə bunularını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni üstünü əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli... Tamaq üstüli ıqcan partiyamızı. Tamaq ısraf kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Qanunçıl şəhər bərpa qılıb, tinç amanlıq quruluşunu qanat yaydıraylı. Tinç Şincan səhifəsi sizə həmra.
1: Hürmetli radyo anlıqçılar, bu səhifəmizdə 60 yaşlıq bovay kütünüş aldamçılığa çüşüb qalğılı tas qaldı. Xalq saqçıları vaxtıda ziyandan saqlab qaldı digən məzmunda sözləb yerimiz. 4-cü ayının 29-cu günü çüşdən keyin Çaqılıq nayəsindəki məlum bank zalında 63 yaşlıq vey əfəndi xalq saqçısının qolunu tutub durub, toxtumay rəhmət edib bundaq dedi. Elim yaxşı, sizlər vaxtıda yetib gəldinizlər. Bulmasa 60 min yan yaşanğanı kütünüş pulumun hamısı.
0: Şu günü saat 16 ətrafında Çaqılıq nahiyəsindəki məlum bankının pulki aldıda və əpəndi 60 min yan nağbul alıman dəb durub aldı. Xizmətçi qadım elanadığan pulunun işiltiliş oranını soruqanda o birdəm kesel davalaşqı işiltimən desə, birdəm türgü məbləq salıman dedi. Sözünün aldı kəyini zidiyyətlik mücüməli idi.
1: Bankı xizmətçiləri səzgür aldamçılığı qarışdırış eniği dayanıb, beciriş tərtibini astılatqaç, əhvalı tezdən Çaqılıq nayəli qoğun idarisi aldamçılığı qarışdırış mərkizgə məlum qıldı. Çaqılıq nayəli qoğun idarisinin məsul rəhbəri vaxtını təşürüş buyruğu çüşürüb, ciddi taqabıl duruş saqçı banka birleşib hərəkətliniş mexanizmini qozqatqaçqa yıqın ətrafdaki saqçılar tezdən nəx meydana yetib badi.
0: Xalq saqçıları Pukay aldıdan vey əpəndini tepib sorğanda bu ay dəsləbdə köp sözləşini xalımayı pəqət özünün pul alsa paydısı barlıqını, onlarının karı bulmasılıqını qayta-qayta təkidlədi.
1: Xalq saqçıları vazgeçməyi onunla əmrah bulub olturub paranlaşdı. Egelin işçə vey əpəndi yalğız turduğan yaşanğan kişi bulub, yıqında vey şindiki dostu onu kütünüş, sağlamlıq boyca pişkir almaşdırış topi vey şin topuğa əkirib qoyğan. Topdiki cüngi tibabdi ustazi, kütünüş mütəxəssisləri növət bilən çıxıb, hər günü hər xil güdiyəsini özgərtgən.
0: Topdiki atalmış mütəxəssislər vey əpəndiga bir türlük qan almaşdırış arqılıq davalaş usulunu təvsiyə qılıb, pəqət biraz pul xəjlisla yürək minə qan tümür kesəliklərini yıldızdın saqayt qılıb oladığalıqını etqan. Şunan bilən bilə topda yəni bir sağlamlıq boyunca kütünüş ki mədləq siliş türü qızqın təvsiyə qılınıb, muqun payda elib, ziyan tartmaslıq, yukarı somuluq payda təqsimləş dəb atılıb, yaşanqalla pul çıxırıb pay qoşqa yetəkləngən.
1: Keselini davalaşqı ciddi ehtiyaclıq həm yaşanğanda yülənçki boluşunu arzu qıladığan vey əpəndi, mütəxəssis və topdiki qızğın dostlarının köngül bölüşünü rast dəb işinib qalğan. O, 60 min yanının bir qısmını qan almaşdırış operasiyası qılışqı işildib, yəni bir qısmını sağlamlıq kütünüş törüge məbləq salsam, həm keselimini davalı alay mən, həm pul tapalay mən dəb köngülədə çot soqqan.
0: Bu ayının bayanını anlığandan keyin xalq saqçıları dərhal bunun yalğız turduğan yaşanğanlığa qaratılğan telegraf toru aldamçılıq delosu işkəlikigə hökm qıldı. Aldamçıla yalğız turduğan yaşanğanlarının uçuri ravan bulmaslıq, aldını eliş eni aciz buluş, salamətlikidən təşvişlinish, mütəxəssislərgə asanla işinib getişdik, pesqikilik alahidlikidən dəl cayda paydalınıb, kütünüş topi saxtı körünüşünü yasaş arqı.

0: Hürmet radyo anlaş dostlar, anlavatkan anla komunlu radyo televiziya stansı Uyghurcha Universal Radyosu'dan bevasta anlatılvatkan üzülmez köyler programımızdı. Dostlar programımızı devamlaştırıp attığımız, onda olsa keyingi mahirlerimizin tiyalıkları bitip kaptı, onda olsa keyingi mahirlerini devamlı sahneyi təklif etdi. Hem de kimler kaysın akşılarını ipkagen dokani, devamlı keyingi mahirler sahneyi çıkıdı. Radyo aldıda programımızda anlavatkan dostlarımız özellerinin güldesli mədətlerinin devamlı organ süpümüz FM 1079 yolu sağlam buludu. Abiyemim ilan vaxtımız toşup qağalıq üçün əsəl xan açımızı güldesliler yetib gəptikən tox. Zuhur Gül Osman açımız bana vay əsəl xan aça naxşın çıraylı qurulab bədiniz deyip bana güldesli mədətlerinin qəhvəlerini əvətib to abiyam. İlan vaxtı səbəbidin vaxtı deyət güzənməyi qaldıq əsəl xan açımız bu güldesliler tapşırıb ağaysız. Onda SMD 5-ci nömrədəki mahirimiz bilən tanış olaylı dostlar. Kimdir o qəni?
1: Salam, hürmətlik riyasetçilər. Salam, hürmətlik bulbullar. Salam, hürmətlik tanşərbəllər. Mən yarbulun üç rayondan ziliyqan bulmən. Düşlük uzun üç rayondan ziliyqan bulmən. Düşlük uzun almılab şey dəbdu.
0: Bulduq, şükəbsiz. Qəni, onda sınaqçını anlaylı, ha?
2: Almillab şay deb tu şah şah

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğunbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oxşeş küləmdiki öygi seliştirğanda mekmağana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

Hürmetli radyo dinleyicileri. Şunun bilen bu qatımqı küylər cəmgahı proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Bu qatımqı proqram sizə Raziya Tümür. Məsul mühərir Əhəd Abdurrahim. Nazarətçi Dilşat İsmail. Xeyr xoş dostlar, salamətlik, bəxt, amət, xoşallıq hər vaqt sizlər.

Hörmətli radio anıqıcılar, uçur gözünki programımızın yaxdırıb anışınlarını qızğın qarşı alımız. Mən Bilalcan Qar, radio anıqıcılar. Uçur gözünki programımız düşənbidən cüməkcə, yəni üçdün burun saat 11:30-dən 12:00-cə bir vasitə. Üçdən keyin saat 16:30-dən 17:00-cə yarım saat təkrar alınıdılıdır. Dostlarımızın bu aralıqda bizdən qızıqlı yenilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113-lə arqılıq set-set viliş, icarəgi biriş, nərs kərək kepu oğan yudurub qoyğan uçurlar bilən təmin etişini. Şundaqla bu uçurlardan önümlük faydalanışını qarşı alımız.

17-ci qavatdagi 117 kvadrat metrlik yangi uy sotildikan. Telefon 133-1902-70-59. 133-1902-70-59. Onundan başqa Tömür Taqar məhəlləsində 2000 yer zəmin sotildikan. Öyünün əsərləri toluqkan. Bağçıda meyvəlik köçət, baxımçılıq qılıdığan qotallar var ekan. Telefon 138-9935-87-30. 138-9935-87-30. Doğruluq məhəlləsində 17-ci qavatdakı 120 kvadrat metrlik bezəlgən 17-ci qavatdakı 120 kvadrat metrlik bezəlgən öy barlıq əsərləri bilan qoşub sətildikan. Telefon 177-97-85-82-30. Tömür yol Gongmin Huayuan Otarıq rayonuda 4-ci qavatdakı 102 kvadrat metrlik zinnətlənən yer astı öyü var. Öyünün hər kvadratı 4700 yuandan sətildikan. Telefon 182-99-91-11-59. 182-99-91-11-59. Yana Lingjingyuan Otarıq rayonidagi 132 kvadrat metrlik 2-ci qavatli uy sotilgan. Telefon 189-99-92-61-93. 189-99-92-61-93.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jungochi zamanı yulaştırış musabısıda güzel Şinjan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Dostlar, bir xəterlik səlqarmanla, bir xəterlik savaşlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqab oldurunla, natunuş kişilərə işənmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, çüşüb getiş xalıfı bax.
2: Torğu bir xəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
1: Balıların bir xəterligini qovdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
3: Devlet xavfsizliki ve ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldınq şərti. Devlet xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqın devlet xavfsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Devlet xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərlik xavfının aldını alaylı ve tükütəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmrə.
2: Qatnaş bir xadər.

Yazının səhəri tolı mı güzel? Ət digəndə dərizini açsınız. Yazının sab və salqın şəmili yüzünüz nəsib ap ötüb, sizgə huzur bəğişləydi. Köp-kök osman, vəcərləb naqşı etuvatqan quşla, köngülləgə azadilik və xoşallıq duyğusu bəğişiydi. Qadriyə, əni şu güzel mənzərləgə qarğın içə, xiyalgı çömgən idi. Azab bilən, iç ağır tiş arlaşqan mürəkkəb bir hissiyat ona aramıdı qoymayı vatatdı. O, kimgə iç ağır tuvatıdı? Özü bilən omaq işki pərzəntigim o, ya ki, köngülü bölünüb, başqılanın işqi də köyüb yorvatqan iyerigim o. Nəxat qıqardı. Adəmnin köngülü bölünüb kəsə, turmuş adətlərimi özgürüb kəsə gərək. Ər günü səhərdə turub bədən çınıq durduğan, Ər günlük faaliyetini idetlik oralaştırdığan mono akıllıq ər, əmdilikti öyünün işleri. Hatta candan əziz gördüğan umaq pərzəntləri bilən mi kar yok. Qacalı qırsa, o cürü öyge kirib, kim bilən doğru telefonda sözləşi vatqan. Ya ki, televizorga mıqtaq qadılıp oturup, tamaqnımı

qaravatqan eşeklə. Dərya boyda loksini irğanlatqan içə iştəy bilən otlavatqan tögülə. Bu bütün görünüş xuddi danlıq rəssamının qolidan çıqqan güzəl mayboyaq rəsimdək o adamki çəksiz huzur və acayib təsavvur ata qılır. Bu kənddə 300-dən artıq ailə bar bulub, adamları addi sadda, öylənin işki asasən ucuq. Hətta keçsi mu dərvazını taqımay yatıdı. Tonca qıtım, Şeğil kəndigi gəgəndə mağı bu cay xiyali dünyadək. Xudu Osmandın ziminğı taşlanğan bir paçı pələk makanıdək tuyulğan idi. Mən bu yerini bəkli yaxşı görüb qalışqa, əm hərbi səbki kirişdən burunla uyğur tələ tərcümallıq kəsbini pütürgəşkə kəndigilə bilən nahayt tezdə çıxışıb getkəndim. Bir günü səhərdə mən texi ornımdan turmağan idim. Tuyuqsızda işinin ciddi qıqılğınını anlab, dərhal ornımdan turub işini açsam, bizdən qorunluq qısımdiki li bocamkən. Onun bütün bədəninin çılıq-çılıq ölbop getkinini görüb çöçüb getdim. Mən dərhal yastıqımın astıdiki formamını, onun almıştır verilişi üçün sonu vedim, o qolunu silkeb ciddi halda. Dərhal kiymanını kiyib, xalq əskerdən bir nəçidini tepib, maşını itirişib yerinlə, maşınımız patqa qıqıb etib qaldı, dedi. Anlaşlağı qarğanda li bocam, ilgiri, Şişi oğunun qol astıda əskər boğan ikən. Mijaz bəkli işdik. Açıqcan ikən. Öyünüş qılıb qalsa, əgər Cınvey təşkilləgən öyünüş bolsa, pəstikilərinin gəp qılıdığını gəp qılıb, qudraydığını qudrab cim oturmaydı ikən. Bıraq, təşkilləg içini Libocan boplu qaldı mı? Bıraq, təşkilligini Libocan boplu qaldı mı? Zannın içi xuddi yığını küşüb kəsimi anlan qudək dərəcədə cimib, əmmisi şünçilik yavaş, qaidlik bop gedidikən. Şuna, mən onundan qoxudum boğay, kiyimlerimle hapıla-şapıla kiyibla, işikdən çıxıb, maşını petib qalan yergə çapdım. Kiyimimden tükümüsünü mü ketib etib etib aldım. Əsli bu yergə məsul yoldaş, keçisi su qoyğanda, ergen musuyi eriqdən teşib, bir oymanğı yığılıb qalan ikən. Oymanğı yığılıb qalan sunun, Çonqurluqı 1 metr, uzunluqı 10 metr ətrafıdı bulub, yeşil rənglik cip maşına bu yerdən ötüb ketib atqanda şu oymanğı petib qapdı. Maşinini hər bir qıtım ot aldırğanda 10 metr yıraqa layso çəçirtib, qatıq küçigəndə qısımı, lakin orından qozgılanmayı vatatdı. Bu çağda bir yaş yigit yenimizdən ötüb qaldı. Qarmaqqa umu bizdən xılı qoralıq əskərdə qıladdı. Mən onu yardımlı işik çakırdım. O, maşininin bəkli çonqur petib qalğanını gördü. Bu çağ, əm ət yazlıq terilğunun başlanğan vaxtı bağışqa, yeni kilib ətrap, lay patqaq kömülüb ketkeş kimi ikən, tınqıslıqdı qalğandək bop qaldı. Mən çandurmasdan pən bilən onu pütlü vəttim. O, şu cahidilə mollaq etib düm çüşdi. Dəlmuşu vaqtda bir top adamla başlap yergi işqiqili mangan Haşim Duycan bizge qolunu plantip, adamlarını başlap yürgin iç kelip, ayıqınımı sanmasdan maşinini iştirişke başladı. Bıraq, onun arqısından kəgirlər bilən qoşulab iştirgen basaq mı, maşina patqaqdan çıqanmay, teximin çonqırp yetib qaldı. Haşim kam, mən putlap dümçürüv etken helqi balığı dərhal öyüge berib, bir qanç xatı tepib, əmmisigi qum toşkuzup gelişini etdi. Əm də bizgin maşınının aldı çakını kötürüb, qum toşkuzulğan xaltılanı çaxının astığa qoysaq, elqi oymanını tüzləyəliydi qalqını. Şunun bilən maşınını çıxarqılı boludu qalqını etdi. Onun bu pişkərini anlıqan həmimiz, xoşallıqımızda çoxan seydişib yaptıq. Haşim Duycan körsətkən amal bu içə, biz maşınını çıxırvağandan kiyin, şöbə hərbi rayonu dikildiyi səmmu, bu canqa hərbiçi salam bədi. Ulanın yəni nemə haqqıda paranlaşqınını bilməymən. Bıraq, ulanın gepi tüyüyəndən kiyen Libocan qep qaldı. Cep maşına, ağçıq çiğra mudapya ponkitiqi qarab yolu aldı. Ulan uzdu qoygandan kiyen Libocan Haşim kamının qonuna çıngı sıxıp durab. Mən nahiyyəli qoralı qısımqa vakalı dedi. O yeni gepini davamlaşdırab. Yoldaşla, bu maşınının bugün nəgi mangalıqını biləmsilə. O başsam o çigra xizmetini tekşürüşke evetken maşına. Onun vazifesini emeli, can vazifesini icra kılış bilen okşuş değişki buludu. Bugün silahının yardımını alabilen maşının menzilge vaxtıda baralaydıgan, vazifeyi dâhlısı bombaydıgan bu oldu. Şun silahge çin konglamdan rahmet eytimen. Bırak, hemenle bilisle. Bizden kentimiz çigra mudapiye birinci liniyası dikken. Şuna kent yolu ve körüklerimizden kançilik mühim mesuliyetinin üstüge ağalıkını aydınlaştırışımız. Bu mühim yolunu xuddi köz karışımızdan asırgandık asırışımız gerek.

0: Kamilcədə icrasıdakı yox namlıq naqşa.
1: 2-ci nömrədə Dilbər Ababəkr oğurluğan vayısımığın namlıq naqşa.
0: 3-cü nömrədə Kerəmcan Məmmədəli icrasıdakı yağmur namlıq naqşa.
1: 4-cü nömrədə Abdüvəli Satar oğurluğan çiraylıqım.
0: 5-ci nömrədə Əhmədcan Əli icrasıdakı gül ayım namlıq məşu 5-dən naqşa oğurlaşdırıldı. Qəni onda olsa davamlıq türdə özəngə yaxşı köygən, yaxdırğan naqşaları tanlab tələb qısaqlar.

0: Xoş Almira, mənə tələblədim, birini uğurlu vətkən bulduq. Onda olsa, naxşılarımızdan tizimlikini bir qur əskət etib, anonikin, şu yaşlı səhəmi gəsə, əyibimiz götüb getimiz, Qipqağa naxşılarımızdan dostlar, işkinç numurda Adil Bəraba Bəkri icrasıdır.
1: Burada Kerəmcan Məhmədil uğurluğan Yamğur namlıq naxşımız.
0: 4-3 numurda Abdüvəli İsatlar icrasıdır ki, çıraylıqım.
1: 5-ci numurda Əhmədcan İli uğurluğan Gülayim Qatarlıq müştürtdal naxşımız qəb qaldı.
0: Şunda qəni davamlıqdurda naxşılarını tallab tələb qısağına buludu. Bizdən usubimiz FM1079. Əmuş 1 saat proqram vaxtımızda sizlər ki, mülazimətdə dostlar. Onda olsa, əmdə bir tələbini uğurlap olğandın kiyin, şu yaşlı səhəmiqə səhibimiz götüb gəttik. Onda olsa, bu məzmunu qulaq səhib anlıqandın kiyin, özənlərinin təsirat göz qaraşları anlayın, biz bilən ortaqla sağına buludu.

0: Səbrinizdəki ən yaxşı həmrayınız.
1: Ən yeni yol qatnaş uçurları. Sizinin yıqın yardımcınız.
2: Yol yürüşdəki başlamcınız.
3: Xayirli səfər qatnaş qızıq liniyəsi.

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaşqızıq Lenisi proqramımızda davamlaşdırıbatımız. Mana davamlı uçurlar qadmışa da aşı. Yolun bir çetdiki maşın toxtuluq uluq bir yolun uçuru kəpti.
1: Mərkəzi yəsləyini aldıkə dostlar. Müşü Xuançanlıqlarda maşınla Qatar ısıq turup getibdi.
0: Xalmiriya dostumuzdan uçuru kənə. Xuş kəpsizsiz mi? Davamlı uçurunuzdan əbəttən amısa.
1: Şəndaq.

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaş qızıq liniyisi programımızı davamlaşdırıbatımız. Postkamdiki Adilcan dostumuz teş çıxmır yasetçilər, harım qayısızlar, digən uçur nəvətibdir, cümə?
1: Buldu, rəhmət, Adilcanım qarşalımız. Onda olsa davamlıq programımızın məzmulları qulaq salsanız buldu. Naxş tələb qovamaqçı bolsunuz. Qəni tələblərinizi kütümüzə, Adilcanım.

Davamlıq çürləkə vatı da dostla, Poskamlıq Adılcan, Kumul xalq ahanlarının bir əni anlısaq, digən uçurun əvət. Ahanlarının bir əni anlısaq, digən uçurun əvət. Bu da bu, Kumul xalq ahanlarının təyyalı o, onda olsa, huzurunla kət deyicim o.

...ləndirib, baylıqını birikdiriş, qurulmını təngsəş, orlaşdırışını əlalaşdırıb, kanal çastotisini tərəqi qıldırışqı, türkü buluşqı alaqıdır xizmət tələtlərini izçillaşdırış, əməliyiləşdiriş üçün Qumıl Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radio Televiziya İdarısının təsdiqləb qoşuluşu sunuş arqılıq Qumıl Radio Televiziya İstansının Xənzotili Universal Radio Çastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radio Çastotisi FM 98.1 MHz-dən ibarət iki çastotunun anlatılış vaxtı 2026-cı ilin 5-ci ayının 19-cu günü Səyşənbə günüdən başlayıb, hər günü səhər saat 7-dən ərtisi saat 2-gəçi bolğan anlatış, səhər saat 2-gəçi bolğan anlatış, hər günü səhər

0: Bəxt və amanlıq bizgi daim həmrə buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmrə.
2: Özmürlər qüdrət tapsa, dövlət qüdrət tapılır. Özmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulunur.
0: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı qeyrət ki, kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
4: Cümxanın qət götürüş üçün oqiymən.
0: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
4: Qızıl bayraq üstünə yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqa qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
0: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizdə söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılma alaysız, çikniş yolunuz yox.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
6: Topni 4-cü numarı verdi. Cungo komandisi topni yaş kontrol kıldı. Pas çıkırıp verdi. Urdi, hep belli.
0: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini.
7: Tokyo'ludun zapçaslağıca hemisi kalbimdeki senle boyunları.
0: Devletinin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
7: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosal gözünün kutulup teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vətənpərvərlik hissiyatının çoğunluğu yıldız tartkızı, kreş kılgıcıladın bulaydı.
0: Vətənli söyüş her bir cüngoluğunun məsuliyeti və məcburiyeti.
1: Afət xəvifini başquruş və afətini hər tərəfdən yenikiltiş qarşını tuturğuzub, afətini müdafiyiniş, afətini azaytış, afətini qutquzuş məsuliyyətini əməlliləşdirib, afətini müdafiyiniş, afətini azaytış bilimləri və texnikisini umumlaşdırıb, afətini müdafiyiniş, afətini azaytış imi və özünü qutquzuş, özara qutquzuş iqtidarını gücəydib, afətini müdafiyiniş, afətini azaytış, afətini qutquzuş xəliq müdafiə sipini müstəhkəmləyli.
8: Әммейлән бейхәтәрлік әхмият беріп, әммейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапиәліш, қатардың сақыныш иқтыдарыны күчәп ашурайлы.
9: Вападарлық әммідің әвзәл. Яшамғалланы өрмәтләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайендісі. Яшамғалланы өрмәтләп, яшамғаллағы көйініп, яшамғаллағы ярдан беріштәк қаллағы көйініп, яшамғаллағы ярдан беріштәк қалдырып, ұзаққыча давамлаштырайлы.
10: Mama deyme. Ma aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey yol yine tosuldu bana.
11: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelesiz. Abdumobil heydigen de aldırak sallık kımman, çeçilman.
10: Işık ki çıkılgan buldum de. Abla kızıl çırak yandıgan buldu. Vay ya tezirak haydep kötü peket eyço.
11: Her dakikada her kıl tallaşkı duş gelesiz. Abdumobil heydigen de tale sınaş psikikisi de bulman.
10: Səpərgi çıkanda bihaterlikini birinci uğrunu koyun.
11: Özünüz ve ailenizi gülüyor için Abdumobil'ni bihater heydeşini tallan.
10: Bihaterlik imi turguzup, vəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
12: Partiyanın şallıq nuri kançanını yorutdi. Her millet xalqının kalbi partiyaya təlpündi.
13: Cungu Komünistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat eçivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletlər ittifaqlığı yaxşı.
14: Milletler İttifakı terakiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
15: Ahletni kalganç taşlamak, toğri cayığı koysak yeni baylıkka aylanıdı. Ahletni türge ayrışını tek...
10: Ey mama deyme, ma aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey yol yine tosuldu bana.
11: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelesiz. Abdumobil heydigen de aldırak sallık kımman, çeçilman.
10: Işık ki çıkılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay ya tezirak haydep kötü peket eyço.
11: Her dakikada her kıl tallaşkı duş gelesiz. Abdumobil heydigen de tale sınaş psikikisi de bulman.
10: Səpərgi çıkanda bihaterlikini birinci uğrunu koyun.
11: Özünüz ve ailenizi gülüyor için Abdumobil'ni bihater heydeşini tallan.
10: Bihaterlik imi turguzup, vəxtlik turmuşunun işkini açaydı.

dövlət küçü tez sürətli yeni pəlləgə götürüldü. Cüngoçı zaman birləşdirişdə yeni puxta qədəm taşlandı. İkinci 100 yıllıq kürəş nişanının yeni müsabısı da yaxşı başını iş qaşırıldı. Bu nəticələr təsdiq olub gəlgən. Kişini ruhlandırdı. Bu, bütün partiya, bütün məmləkətdəki hər millət xalqının ittifaqlaşıb kürəş qılğanlığının nəticəsi olub, qudretlik dövlət quruşunu alğı siljitiş, millətni gülləndirişini işqa aşırış iradimiz və işəncimizni texim üçün etdi. Dövlətnin çoğun işini əst üçün saxıldı. Amma ailinin turmuşuqı köngül böldü. Bir yıldan buyan xalq siyasi məsləhət kengişi, Xi Jinping yeni dövr cüngoçı sosializm ideyasını daimlaşdırış, mexanizmlaşdırış tədqiqatını çoğun alğı siljitib, Partiyanın icadi nəzriyəsi bilən ideyanı birlikə gətirib, iradəni birlikə gətirib, hərəkətni birlikə gətirib, Cüngo Kommunistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin tədbir oralaşdırımlarını əstaydıl izçilləşdirib, əməliyyələşdirib, ittifaqlıq və demokratiyadan ibarət iki çoğun başlayıb,

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızla başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakşımızla. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 13. günü, çarşembe.
1: Avval havarayğı nəzər selib baqaylı. Bugün keçidən ət günsigicə İli Dəryası vadisidiki Tağlıq rayon, Bortla oblastidiki Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayəti, Altay vilayəti, Şixənzi şəhərinin Sancı oblastidiki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın qərbi, Bayunglun oblasti, Qumul şəhərinin şimalidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yamğur yağıdı.
0: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüzü geçe hava bulutluk bulup kiyin eçilidu. Tövbe temperatura 6 Celsius gradus, yukarı temperatura 16 Celsius gradus bulut.
1: Şimdi bu kitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
0: Çinşalcan Erkin Tuniyaz, yelidi tekşürüp tatkik kılganda, hem de medeniyet sayıhaçlık hizmeti sohbet yığınını açganda, medeniyet sayıhaçlıkını tırışıp türük kesipge, halip turmuşu kesipge, bəxit kesipge aylandırıp, sosyalistik zaman yürüşkan Şincan kuruşunu küşlük tırakki iyi kılış gerek deyip təkidledi.
1: Abdülhüm rayonuki cayla, tarmakla, oralla, ögünüş, təşürüş, tüzütüşünü birgə ödüləşdirib alğızdırıb, həqiqi türdə doğru siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körsdiş ögünüş tərbiyyəsinin nəticələrini tərəqiyyatqı türkü buluş, xalqı bəxt yardışdiki əməli ünümgə aylandırdı.
0: 2025 yılından bu yana Şincan'daki Gönlün İktisadi Cinayet Razvedki tarmakları 3200'den artık iktisadi cinayetki kanun boyunca dilo içip tekşürüp becerip 1 milyar yuandan artık iktisadi ziyanını kaytırıp geldi.
1: Devlet yolu 219. liniyası Arşan Qurğas Taşyolu kuruluşu bütün süratlen yuan məbləğ siliş tamamlandı.
0: Ürümçi şəhəri arxeologiyalik təkşürüş nəticələrini aylandırıb faydalanışını tezlətib, Ulanbay qədimi şəhərini kişilərinin nəzər dairəsi kirgizdi.
1: 2026 yıllık kalıptaşlıq donqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının beliti aldın qızğın seydilib, türlük təyarlıq xizmətləri azası cəhətdən tamamlandı.
0: Əndi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çön Şaucan, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, tünügün və bügün ilili təkşürüb tətqiq qıldı, həm də mədəniyyət, sayahəçilik xizmeti söhbət yığınlaşdı. Çön Şaucan bunlarını təkid edin. Yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəbirdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda umum gözlük ızcıllaşdırıb, cəmiyyət müqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxtu tutub, Cunxua milleti ortaq gəvdisi eyni müstəkkəmləşni, asası liniyə qılışdı çın durub, pürsətini çın tutub, aktivlik bilən işləb, tırışıb, mədəniyyət, sayahəcilikni törük kəsibgə, xalq durmuşu kəsibgə, bəxt kəsibgə aylandırıb, sosialistik zaman birleşken Şincan kuruşunu güçlük tırakki iyi kılış gerek. Çön Şaucan, Erkin Tuniyaz, Küles Nagyas'ın Narat ticaret soğurunu Katarlıq caylarına berip, mədəniyyət,

0: Bay iliş qatarlıq kəsib türlərini təşürüb təqiq edib, çoğun-çoğun türlərinin türkülük rolunu teyxim yaxşı cari qıldırıb. Özgəcə, əvzəl kəsiblərinin tərəqiyə sübdünü özdürüş, önümünü aşırışqı türkü buluşunu ümit qıldı. Çən Şavcan təşürüb təqiq ediş davamıda bunlarını təkidlədi. İli oblasti, ixtisadi yaxşı oblast buluşdək tayanclıq rolunu həqiqi cari qıldırıb, tərəqiyyat bilən bexətərlikni texim yaxşı bir tutaş planlab, yıllıq nişan vəzifəyi çın qadılıb, ixtisad xizmətini teximi zor salmaq və teximi əməli tədbiri arqılıq çın tutub, noxtılıq kəsiblərinin tərəqiyyat önümünü aşırıb, yuqırı səviyyədə sırtqı eci bitişini kəngəyitib, şərq rayon, otur rayondan göt gəlgən kəsiblərini paal qobul qılıb, muhiyyətini küçəb yardıb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşını tırışıb əməlgə aşırıb, Şincan ixtisadının yuqur sifətlik tərəqiyyatıqa teyximi zor tökb qoşuşu gerək. Qaysar Qiyum, Yağın Şöli fəaliyyətki qatnaşdı.
1: Əmdi, Mərkəzdən ekologiya mühit qoğdaş nazarəçiliki davamlaşmaqda səhifimiz boyicə anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Abdonum rayon bugün Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 4-ci türkümdə becərişki tapşırğan noxtuluq diqqət qılıdğan 3 delonu öz içə alğan, amma paş qılğan 49 ərziyyət delosunu tapşırıb aldı. Bunun 45-i telefon arqılıq, 4-i xət arqılıq paş qılınğan. Bu 49 delonun 27-si Ürümçi şəhərinin noxtuluq diqqət qılıdğan delo 2. 5-i Sancı Xuzu Abdonum Oblastının noxtuluq diqqət qıldığan delo 1. 3-i Qarmayı şəhərinin 3-i Bayınğulun Moğul Abdonum Oblastının 2-si Eli Qazaq Abdonum Oblastının 2-si Tarıbağday vilayətinin 2-si Turpan şəhərinin 1-i Oltay vilayətinin 1-i Bortala Moğul Abdonum Oblastının 1-i Qumlu şəhərinin 1-i Aqsu vilayətinin 1-i Qashqar vilayətinin Bu türkümdə becərişki tapşırılğan ərziyyət delolarını mühit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırğanda 60 filosu 21, ekologiyanı buzğunçılıqı uçurtış delosu 8, şauqın arqılıq bulğaş delosu 6, qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş delosu 4, su bulğaş delosu 3, başqı türdeki bulğaş delosu 7. Mərkəz Ekologiya Mühit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 13-ci günü gecə 4 türkümdə noxtuluq diqqət qıldığan 5 delonu öz içəyə alğan, amma paş qılğan 153 delonu Abdonum rayonunun becərişigə tapşırdı. Bunun 147-si telefon arqılıq, 6-sı xət arqılıq paş qılınğan. Yuqarqı ərziyyət deloları caylarının becərişigə ötküzüb berildi. Alaqdar bəlgənin boyunca becərilidi.
0: Әнді тоғыр сеансы нәтижі қаршына тұрғызуш бә әмәлді көрісті сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Нөбәтті тоғыр сеансы нәтижі қаршына тұрғызуш бә әмәлді көрістіш өгініш тәріпиясы чоңғыр пұқты қанат яйдырылмақта. Abdonum rayonudaki caylar, tarmaqlar, uğurlar köngül qoyub təşkilləb, məsələlərə bevasitə yüzlənib, dəl cayda əməli tutub, öyrəniş, təkşürüş, tüzətişni bir gəvdləşdirib alğı sürüb, həqiqi türdə öyrəniş tərbiyəsinin nəticələrini tərəqqiyatqa törtkü buluş, xalqı bəxt yaradışdiki əməli ünümə aylandırdı. Toğu siyasi netice karşısına turguzuş ve emelde körsteş, ögünüş terbiyesi kanat yanımayan Abdonum rayonluk on en nazarti dikkatini. Seks koşulgan üç, meselelerini merkezlik tüzeşki merkezleştirip, merkezin közetiş kaytını inkas fikir boyca tüzetiş, merkezin mukumluğunu koğdaş nazaretçilik kaytını inkası boyca tüzetiş ve amının etrafındaki çiriklik ve nadoğru stil meselelerini tüzeşki birleştirip, siyasi netice karşılığı çetildiğin meselelerini delcaydı tipi, emeli teşürüp, meseleler ve tüzetiş, tüzeştin ibaret işki tizimlikini yakıştırıqız deyip. Qon ən nazarti, nazri, xət sandıqı, bütün məmlikətki qon ən orqanı, əm xəliq saxçılarının intisamğa, qanunqı xilaplı qilişini paş qiliş telefonuqı tayınıb, təkliblərini uç qaşqarı qobul qiliş, xəliqnin hal əhvalını soras söhbət yığını ötközdi. Rəhbərlə başlamçılıqdan ərz etib gəlgən ammını kütüvelib və iltimas tələblərini anlab, məsili mənbəsini sürüşdürüş yollarını kəngəytdi. Abdonum rayonluq qon ən nazarti partiya komitetinin əsası, siyasi bölümünün müdiri Ye Hongin mündaq dedi. Nazarat Partiya Komiteti benzimiz kichik daire orqaliq masalani hal qilib, diqqatni omma oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan masalalarga markazlashtirib, Shenjang Gong An Undidor saqchi ishlari to'g'ri bejirish kasbining darajasini o'stirishga turtki bo'lib, ommaga texmo bevosita qonunga xilof gavdlik jinoyatlar va ommaning atrofidagi gavdlik noto'g'ri istilolarni qattiq tadbir bilan tuzab, zarba berib, turli delodan 119 razvedka qilib bejirdik. Ammo oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masaldan 93 nal qildik. Tashviqot shaklidagi yig'liq yotib, davlat xavfsizligi, telegraf aldamchiligi, zahar cheklash, qatnash bexatarligi qatorliklarni cho'rdab, 314 maydon qitim tashviq qilib tushuntirishni qanot yoydirib, qonun ijro qilish iqtidori va mulozimat engimizni uzluksiz o'stirib, qo'ng'in xizmatni zamonaviylashtirib, yuqori sifatli taraqqiyotni qo'llashga turtki bo'ldim. Qashqar viloyati to'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini qanot yoydirishni fursat bilib, berish, boshqurish, mulozimat qilish islohotini sijil cho'nqurlashtirib, korxonalarning ish bajarishidagi to'siq nuqta, qiyin nuqtalarni kuchayib hal qilib, tijorat asosiy gavdalarining taraqqiyot hayotiy kuchini urg'utdi. Qashqar viloyatlik ma'muriy mulozimat markazi ommani oz qotirtish, bekorga qotiratmaslik uchun xalqqa qulay bir qator tadbirlarni yo'lga qo'yib, materiali to'liq bo'lmasini qabul qilib, ommaning materiali kam bo'lsa-mu mulozimat qildi. Vaqtni uzartib mulozimat qilib, ammo kelsa bejralishiga haqiqiy kafolat qildi.

0: hamda qora kulrang kasb o'tkuniga markazlik hujum qilib, xavf xatarning oldini olish tizginlashda, ishdan keyin bir taraf qilishdan ishdan burun oldin signal berishga o'zgartib, savdogar chaqirib mablag' jalb qilish bo'yicha xavf xatariga hukm qilish ustida izlanib, muxtalif rayonlarda iqtisodiy jinoyat delolarini qabul qilish markazi qurib, ammo va korxonalarni delo ma'lum qilish mulozimati va qonun maslahatchiligi qulayligi bilan ta'minlaymiz.
1: Stansımız xəbri. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz taş yolu quruluşu növbətdə bütün sürət bilən ilgir sürülməkdə. Hazırca bu türkü 5 milyard 150 milyon yuan məbləğ silinib, umumi silinmənin 60%-nin köprəki silinib oldu. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz taş yolu türü 5-ci toxtan bölgədəki yol ulu nəm tınlı seyriq topu bolğaşqa sırt qatdıq, içi boş, soblan uçurası asan oldurşub ketilgən bolğalıqdın toxtan bölgədə 70 nəcə cahidki cilğini tüzləşki toğır kilətdi. Şincan Qatnaş Quruluşu Qruhi Payçəklik Şirkəti Dövlət Yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz Taş Yolu Quruluşu Türünün Beyxətərlik Baş Nazarətçisi Şe Boşan mündaq dedi. Yol ulu nəm tınmı seyriq topu bulğa seyriq topu bulğa ilə çın duduq. Həm də uçurlaşdırı sistemi sıqdayınıb, yol ulunun oltırışıb getişi və topunun seyirilib getişi axbalını ərbaqı təkşürdük. Cılgını tüzləb tındırışda materyal iliş meydani və toşuş liyin gəzini ilmi planlab, qatlamı bölüb tındırıb çındıduq. Arşan Qorğaz Taşıl Türeyi liyin gəzinin omumi uzunluğu təxminən 168,6 km. Şimali Tiyanşan tağ dizmisini kesib ödüdü. Qoş yönlüşdə işqa optimobil yolu ba, işkinci dərəclik taşıl ölçümüdü yasılıdı. Taşılmi 2027-ci liyi tutaşdırış mülcərləndi. Umumi uzunluğu 9100 metr kelidigan Musun tegi toneli Şinjangdagi yektashimli qo'sh yo'nalishlik eng uzun tosh yo'l toneli. Shundaqla butun liniyadagi kontrol xarakterli qurilish bo'lib, 2026 yilining oxirida yo'l boshlash tashmisini tutashtirish ishga oshirilishi 2027 yili asosiy tashmini qezish mo'ljallandi. Jungo qatnashi ikkinchi tosh yo'l idorasi Davlat yo'li 219-chi liniyasi Arshan Qorg'os tosh yo'li 3-chi to'xtam bo'lgi tur qurilishni boshqarish bo'limining texniki Liu Chengcheng mundaq dedi. Asosiy tonelda burg'lab qartiltish usulini qo'llandik. Yo'l boshlash tonelda TBM ishlatdik. Bu orqali uzun tonelni qisqa qezish qurilishni ishga oshirdik.

0: Ciddi davalış bölümü sestralarının özgürtileşidiki məşiq meydani. Liu Yan adette öz yalqız 2-3 oqoqıcıqı yetekçilik qilib, nəzriyyədin məşğulatqıca, ciddi bir tərəb qilişdən fikir almaşdırış maharitigicə, bilidiqallarını qılçı yoşurmay, bütün vücudu bilən öyrətdi. O tərbiyiləgən şagirdla hazır hər qaysı bölümlərdə qolluq sestralardan bolub işləvatıdı. 17 yıllık ciddi davalaş hayatıda Liu Yan sansızlıqan hayat mamatlıq ayrılışlığı guvahçı baldı. Şundaqla nurgun illik muamilə və itirab qilişlığı erişdi. O səmimilik bilən özünün talaşda ateş və düşənməslikki yoluqqanda, arğılıq yızqıqanda əzəldən vazgeçişini oylab baxmaqalıqını. O xizmətdə qızğın söygəlikə üçün tallıqalıqını. Zimmisidiki məsuliyyətini ada qilish üçün xizmət çin durğalıqını eytdi.
1: Yukarıda xəbərlər anlattıq. Bu qatımqı xəbərlərimizin muharriri Rizvangil Nəmtul, məsul muharrir Mihray Ablet, nazarətçi Əbeydul Bar.

Brussels'la kesinlikinin olduğunu iliş doğrusu da savat sözler bir yerimiz. Salamet bunun sahibimizde bulsa, bugünden başlayıp yemek içmek adetini tenşen diyen temada tohtulumuz. Bunundan başka beli velen Katarlık sahibilerimizle oranlaştırılgan makaleler modavamlıkta kıtınlarda bulundu. Ondan tutuvende hemimiz birlikte radyo anlaylı. Yeni dostlar aldı bilen öğreniş sahibimiz boyunca Xalq Gezdi Obzorçısının başçı Xi Jinping'nin asas tatbikatını küçəyitiş söhbət yığında kalan mühim sözünü öğreniş ızdırlaştırış doğrusu da yazgan. Fırsatını çan tutup teximi zor salmaq, teximi əməli tədbirlər arqılıq asas tatbikatını küçəyitiş gerek deyən temidiki obzori dıqtınlar da boğuludu. Pən texniki güllənsə, millet güllənadı. Pən texniki küçəysə, dövlət qudrat tapıdı. Asas tatbikatını küçəyitiş söhbət yığında başçı Xi Jinping iki umumiyyətini bir tutaş planlaşı strategilik yüksəklikidən duş gelgen yeni vaziyet, yeni hırslarını umum yüzlük tahlil kılıp, biz fırsatını çın tutup, hırsı takabül duruşumuz gerek. Teximi zor salmak, teximi ameli tedbirler arkalık, asas tatbikatını küçəyitiş gerek, deb ta'kidledi. Hazır yeni bir növətlik fən texniki inqilabi və kəsb özgürüşü də tez böz şasıl qılınıb, dünyavi fən texniki rəqabətdə diqqət əsası aldın qısab sahələrə texnomi mərkəzləşdirilib, ijadi xarakterlik, oğdurum xarakterlik yenilik yaratışının mühimliyi gün sərə gəvdiləndi. Fırsat cəhətdən qarağanda, dünya çox ilim fən dövrəyə qədəm qoydu. Texnikada yenilik yaratış, mislisiz quyuq canlanış məzgilinə girdi. Çegrasını özlüksüz buzub daşladı. Dövlətimizin əsas tədqiqatı yuxarı sifətli tərəqqi qıladığan tez yüksəliş məzgiliga qədəm qoyğan bulub, qismən sahələrdə əgişib yuguruş, tən yuguruşdan yetəkləb yuguruşə ötüşdək tarixi xalqış işqaşırıldı. Xristiyatın qarğanda dünyada 100 ildəmə körülüb baxmağan çox özgürüş vəziyyəti tez sürətdə özgərdi. Pən texniki inqilabı bilən çox dövlətlər rəqabəti öz ara qaralaşdı. Yeni texnika, yeni müsabiqə yoludakı rəqabət texmi kəskinləşdi. Gerçi dövlətimizin əsas tədqiqatı da körünərlik ilgirləş qolğu kəltirilgən bolsamı, lakin zor əsli icadi nəticələr bir qədər kəmçil bulub, dəstəbki yanlıq yaratış iqtidarını yanımı östürüşkə toğır gələdi. Pən texnika küçlük dövləti qorub çıxışdan ibarət nişan tələbkə toğırılınışda yanına bəlgilik pərx məvcud. Fırsatını çan tutuş, qırısqı təqabül duruşdiki aşqış, başıcı Xi Jinping'nin əsas tədqiqat xizməti toğrısıdaki strategilik orunlaşdırmasını çonqır ızcılaşdırıb, əməliyləşdirib. Mövqəni 15-ci 5 ildən ibarət pən texniki küçlük dövləti qoruluşdiki bu aşqışlıq ötkəlgi hücum qılış məzgiləgə qoyub, əsas tədqiqat xizmətini səcil çan tutub, özləksiz türdən yeng nəticələrini qolğa gəltirişdi. Bir tutuş planlaş və yuqur qatlamdan layihələşini küçəyitib, əsas tədqiqat sistemisinin orunlaşdırılışını əlalaşdırış gerek. Başçı Xi Jinping'nin mühim oranlaştırması, asas tatbikat hizmetinin işke kanuniyeti ve mukarrar talibini çoğunkura etip verdi. Asas tatbikat devriyle ki uzak, kıyınlık derecesi yukarı.

Yanıqı tartıp, işki cahatta o aile azalarına çekken aygen. Taşkı cahatta yurttaşlar, dostlar çamberkege çekken aygen. Cinayet torunu şekillendirdi. Tähkikleştin özünü kaçırış üçün bu cemet şaykisi deyolu sadır kılıç vaxtını sahirdeki boşkuruş aciz boğun vaqtka toğırladı. İşki kısımda yol etişka birdek nakbul işletti. Alqılıq alaqının şəxsi ictimai alaqı hesabat numarı arqılıq avazlıq elib vardı. Əm işqanlıq yazma ispat kaldırmadı. Onlar bu xil nəqatlanış və təhqiqləşki qarşı turuş texnikisiga tayınıb, nəçə il içində 200 nəçə avtomobil qatım təlvələrcə delu sadırı qılıb, tömür yoldaki cəmi 1800 tonnadan artıq kereksiz konu maddi əşyalarını oğurluğandan kin, aynıqı setib 4 milyon yuan qanunsuz paydığa erişdi. Diyaloğu çatıştık vakit uzak. Dalil ispat iliş qiyin buluş, cinayet komandarlarının tähkikleşke karşı turuş eğen küşük buluş qatarlı qat mıqat hırsları aldı da, Komul Gong'an başkarmısı, məxsus diyalo grupsidiki

ibaret bu işki aşkışlık yollaqlanış körsətkiçini ayrım-ayrım halda 25%-dən 30% kiçi tövəllət edikən. Üçüncü, bədəndən qeyrisini keçikdirədi. Bir türlük tədqiqatda bayqılış içə özünlük xarakterdəki qızanlış əndisini qolunuş bulub, yan meyici köktətlərini vəkil qıqan sağlam özünlük xarakterdəki qızanlışını köpəydiş, bədəndən qeyriş sürətini önümlük astılatıb, qeyrişinin moddətdən burun tezləşib getişədən saxlaydıkən. Dördüncü, qan şikirinin muqumluqını saxlaydı. 2019-cu ilə elan qılınğan tədqiqatda

yeməklər insulinin səzgürlükü və qan besimini ayrım ya ki ortaq yaxşılab, bədən yığırlığını tövəldir o, həm bütün bədən xarakterlik yallığının işini yenə hildir o. Bu arqılıq diabet kesili xayıb xatırını tövəldir o. Bəşinci, bədən yığırlığını kontrol qılışqı yaradan bir yaradır o. Өсімдік характерлік емеклікте яқ тәрке өтуен, емеклік таласы юқыр ғылшылық алайдылықтағы егі болып, пішіқланған асас емеклік ve yağ tərkib yuğur göçtürgü seliştirganda ısıqlıq miqdarı zışlıqı teğim tüven boludu. Mol yemeklik talasi toyniş duyğusunu aşırıp, umumi ısıqlıq miqdarının qobul kılınışını azaytışqa, bədən iğirliqini kontrol kılışqa paydalıq. Sağlam ösümlük karakterlik qızalınış kündü ot çöp yiyiş digenlik emez. Nurgun kişi ösümlükni köp yap yeriş digen sözünü anısla kalısıdı. Şu haman her gün xamsa yopurmaqlarını yap oldurduğun görünüş peyda boludu. Xuadun doktorxanası klinikilik ozuqluq bölümünün mudur vıratı Çın Yençiu 2025-ci ilə Şanxay Şəhərlik Səhiyyə Sağlamlıq Komitetinin Veyşin Amuyu Sübsüda maqalı ilə qılıb munda görsətdi. Nurgun kişi sağlam ösümlük xarakterlik qızanlışını hər gün ot çöpü işləb qaraydı, əməliyyat onda qəməz. Birinci, köktat. Hər vaxtlıq tamaqdan yerimini gəliş gərək. Köktat ösümlük xarakterlik qızanlışının mühim qısın bulub, hər günlük köktat bir vaxt tamaq miqdarının yerimini gəliş gərək. İmkan qədər şu pəsildiki yığınlarını tallaş gərək. Hər gün az digəndə 5 qıl köktat yeyiş. Qaynaqrağını köktatla yerimdən köpərəgini gəliş gərək. Diqqət qılışda yeyiş şu ki, tuzlanğan köktat və can yoğçılanğan köktatlarını yığın köktatla umiyyə çivər rəngini almaşdırıb yeyiş. Adatda meyvələrin qənd miqdarı bir qədər yuqur buldu. Qənd miqdarı tüvən rəngi oxşaş bulmağa meyvələrin tallaş təvsiyə qılınadı. Bunun içində qetiq rəngli meyvələrin ozuqlıq qımıdı teximim bol. Bunun içində qeniq rəngli meyvələrin ozuqlıq qımıdı teximim bol. Diqqət meyvə şərbəti yeng meyvənin oranını alamaydı. Şirinisini sıxıb tırpını süzvətməgəndə yeməklik talasını saxlab qaladı. Meyvə qəqri, konserva, murabba qatarlıq pişiqlanılğan meyvələrini az yeyiş gərək. Üçüncü, asaslıq tamaq. Qara açlıq bilən ağ açlıqını aralaşdırıb yeyiş. Jirik görüş, kömü qonaq, suulu, qarbuğday, seriq, çüzgün qonaq qatarlıq qara açlıqlarının ozuqlıq qımıdı sap görüş, ağ unnunkidən köp yuqur bulub. Yeməklik talası, vitamin və mineral maddələ mol. Qara açlıqının az digəndə asas tamaqının 4-dən 1-dən 3-dən 1-gə bolışını təvsiyə qılımız. Kündilik maslaşdırış usulları. 3 vaxt tamaqqa 4 xil asaslıq tamaqını maslaşdırış. 1 xili görüş, məsələn, sözün görüş, teriq. 1 xili buğday, məsələn, suulu, seriq, çüzgün qonaq. Bir xil purçaq, məsələn, qızıl purçaq, maş və bir xil yangyo, məsələn, xunşu, zışu. Bunun da ozuqlıq texim ətraflıq boludu. 4-cü purçaq məsələtləri və qatlıq postluq meyvələ. Hər gün azıraqdın yan. Dufu, purçaq qəqi, purçaq sütü qatarlıq purçaq məsələtlərinin yağ tərkibi tüvən. Xolesterin yox, yemək tılası mol, yağaq, örük məğzi, çiya urqı qatarlıq qatlıq postluq meyvələrinin tərkibi də ən əsbətlik yağ bağ. 5-ci yeməklik yağ, daim türünü almaşdırıb duruş. Toyunmağan yağ kislatası miqdarı yuqur bolğan ösümlük yeği, məsələn, zeytun yeği, zığır yeği, çay yeği, qatarlıqlı yeği, çay yeği, qatarlıqdan tamaq etiş usulunu qollanış kerek. Diqqət, uzaq müddət bir xil yağ yeməslik kerek. Oxşaş bolmağan türdik ösümlük yağlarını növətləşdirib işiltib, oxşaş bolmağan yağ kislatası ozuqlıq tərkiblərini qəbul qılıb, ozuqluqun tampon bolışığa yetiş təklifini verimiz. 6-cı az yeyiş, inçik pişiqlanğan yeməkliklər. Şəkər, yağ miqdarı yuqur bolğan pişiqlanğan yeməkliklər, məsələn, kəmpot, tort, yağda pişirilğan yağyo qələmçisi qatarlıqlardan imkan qədər saxlanış kerek. Bu yeməkliklərin energiyası yuqur, lakin başqa ozuqlıq maddələr kəmçil bulub salamatlıqə faydasız. Yemək içməkdəki kiçik kin özgürüş sizin sağlam turmuşqa ega qaladı. Bu ehtimal ən yuqur dərəcəlik uzun ömür görüşünün sırrı bolışı mümkün. O köp hallarda ən addiy qaynaq turmuş adətlərə köçürülğan boladı. Əgər siz qan şəkəri, qandakı yağ miqdarı yuqur buluş qatarlıq metabolizm məsələlərinin azabını tatvatqan bolsanız, məş vaqtdan başlap yemək içmək adətlərinizni asta-asta təngşəb, salamatlığınızə yaxşı muamil qılın. Radiyanlıqçı dostlar, yuqurda salamat bolan səhifəmiz boyunca bugündən başlap yemək içmək adətini təngşəng degan temada toxtaldıq.

Radyanlıq çıdaslar. Programımızın axırda bilivelən sayıbımız boyunca yopurluk, yuqumluq kesəlliklər və onun oldun eləşə qədər toxtılımız. 5-ci ayda temperatura tez sürətli örləb türlük yuqumluq kesəlliklərinin xəyif atırma şunun qayış başıdır. Şun bu vaxtda 3 ay yolu yuqumluq kesəllikləri yemək minbəli kesəlliklərinin noxtılıq modab

0: Zakaslıqla yer karxanlarının nemini toşuş, qandaq toşuş məsilisini ünümlü həl qılıb, texumu köp mal mənbəsini qaytırıb gelişki cəlib qıldı. Keyinki məzgildə Qumul Tömür Yolu yük transport tarmaqları diqqətini davamlıq transport asasi kəsbigi mərkəzləşdirib, köp xil şəkildə birləşmə toşuş torunu kəngaytib, əşya obrotunun bütün zəncirlik mülazimə səviyyəsini östürüb, tömür yolunun zamanivi əsini östürüb, tömür yolunun zamanivi əyqıldırıb, energiya bir xətərlikigi kapalətlik qılış, rayon ixtisadının yokur süpərlik tərəqiyyatı mülazimət qılışını puxta transport küçü tirgi bilən təminləydi.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayın 10-cu günü Qumulun qərbi qismindəki elektr torunun dərəcəsini östürüşdəki halqılıq tügün bolğan 13 ağız öy 750 kilovoltluq transformator ponkitini yeniden quruş quruluşu umumizdək üskünələrini orintiş basqıcağı kirdi. Bu türdə yıl axırda torlaşdırış şəraitini hazırlaş pilallandı. Quruluş bitkəndən kiyen rayon elektr toru qurulması körünərlik yaxşılınıb, 13 ağız öy Şamal rayonuda yeni energiyanı kən köləmdə sırtqı yetküzüş və su tartıb energiya satlaş elektr istansını elektr toruğa ulaşını yadroluq tügün tərki bilən təminləydi. Şu günə neçə yüz quruluşçı elektr üskünələrini orıntı vadaddı. 13 ağız öy 750 kilovoltluq transformator ponkitini yeniden quruş quruluşı da 3 qrupa 1500 megavolt amperlik asasi transformator orıntılıdı. Yukarı besimliq yandaş ulanğan reaktor yürüyüşləşdirildi. 750 kilovoltluq 4 müstəqil tok yetküzüş liniyası, 220 kilovoltluq 18 müstəqil tok yetküzüş liniyası var. Bundaq siş orlaşdırışının yadroluq nişanı 13 ağız öy Şamal rayonu və ətrapdiki yeni energiya karxanalarına kən küləmdək işəncilik tok yetküzüb ihtiyacını qandırışdın ibarət. Şincan tok yetküzüş besim özgərtişçəklik şirkti, transformator quruluş özgərtişçəklik şirkti, transformator quruluşu şöbə şirkti elektr üskünələri törünün baş inciniri Malian Mundaqdıdı. Rapıda tamamladıq. Elektr üskünələrini quraşdırış quruluşu 20% yaqın tamamlandı. Dəsləbki məzgildə şamal kilidğan tərəbkə şamal toz sistemi orın dişlayı əyləndi. 220 kilovoltluq tok təqsimləş quruluşu bilən 750 kilovoltluq tok təqsimləş quruluşu asasən öy içində. Bundaq bolğanda üskünələrini asıraş, yürüşdürüş, təkürüş, remont qılışqı qolaylıq boludu. Quruluş müddətini çəng tutuş üçün nəx meydanda 300-gə yaqın toptaş quruluşu xadimi və 40 neçə elektr üskünələri kəsbi xadimi həmkarlış məşğulat qıldı. Toptaş quruluşu asasi gəvdisinin tamamlanışı və elektr üskünələrini orınışdan umumizdə qanat yedirilişi əgişib, quruluşda məvqə qum boranğı taqabıl duruş, texniki yanılaşqı yetəkçilik qılış asas qılınğan transformator ponkit quruluşu yıllıq nişan və umumizdə quruluş tamamlaş noxtısıqa qarab puxta qadın bilən ilgərləməkdə. Qurulış bitkəndən kiyən, Qumundan yeni tipdiki elektri energiya sistemisi quruluşıqı türütki boladıqan, Pakis energiyadan yukarı önümlük paydanışıqı kapalatıq qılıdıqan mühim hərkətləndirgüçü küşkə aylanıdı.
0: Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 11-ci günü çüşdün burun Qumul şəhri dəvr meydanıdan 18-ci qatımlıq məmləkətlik apətin müdafiyeliniş, apət ziyinin azaytış günü mərkəzlik təşviqat paliyyidi ötküzüb, bir əbdə davamışlıdığan apətin müdafiyeliniş, apət ziyinin azaytış təşviqat əbdilginin müqaddimisini başladı. Bu qədimqi fəaliyyətdə həmə adam bir xətərlikə əhmiyyət verib, ciddi işlərqə taqabıl turuşunu biliş, apətin müdafiyeliniş, apətin ziyinin azaytış, apətin qutquzuş iqtidarını östürüş

Hörmətli radio dinləyicilər, minlərinizə vaxt xeyirlik olsun. Rəngdar çəkmədə universal proqramımızı yoxdurub alışınlarını qızğın qarşı alırıq. Mən Bilalcan Qahar. Radio dinləyicilər, biz bu qədim proqramımızı ən gözəl kartina mövzuluq məqalə ilə başlayırıq. Qanamızı yıxdınlar, növbətdəki məqalə olsun.

Radio anlayıcılar. Hem de programımızın ahırda Suda Şen'den Vakit Mən Bilen Mangan Mahallini Yerip Ötteyi namlıq nəsirini anlandı.

Yeməklik o məsuliyyət dadıl zimigə iliş, borç, vicdan həm işənç. Yeməklik bir xətərlikə ötkilənəcən tutub, yeməklik bir xətərlikə aid deyil olağa zərbi bəyrəkli. Yeməklik bir xətərlikə yanı tərəqiyyatını birlikdə işqa şürüb, güzəl yanı turmuşdən ortaq bəhərləyli.

0: күні біз үшін ұмытылғысыз күн болды. Күні біз баш көтердік. Бес жұлдызлы қызыл байрақ көкті лепілді.
1: Шу
0: күні еңі дәуір әміміз бұл күшкіні кәңір ашты. Şu gündən itibarən bizim gölənçikimiz vücuda gəlgəcəkə biz təşvişlənməyidigan bulduq.
2: Cəngi bişəng. Hoping bişəng. Rənmin bişəng.
0: Şu günə bizim fəxrlik şuarımız kəng zəmin qoyundu yağırdı. Jongo Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basımız.
3: Jongo milleti ortaq gəvdisi əngini müstəhkəmləb, milletlərinin ortaq itibaqlaşıb kürəş qılışı, ortaq güllənişi, ortaq tərəqi qılışını ilgiri sürəyli.
4: Dostlar, bexatarlik salqarmanla, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanla.
5: Öydü yalğız qalğanda işikini taqap ulturunla, natunuş kişilərgə işənmanla.
4: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanla, düşüb ketiş xavifi bar.
5: Torğı bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
4: Balıların bexatarligini qoğdab, əmmi yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı.
6: Mədəni qatnaş, siz bizgə həmra.
7: Qatnaş bexatarlikini könümüzgə püksək, bəxit və amallıq bizgə daim həmra buludu.
6: Mədəni Siz bizge hemra.
8: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetining atrofiga teximi zich uyushib, jongochi zamonaviylashtirish musobaqasida güzel Xinjiangni teximi yaxshi qurib chiqayli.
3: Yezi kentlarini gullandirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali gullandirish. İxtisaslıqlar arqılıq gölləndiriş, mədəniyyət arqılıq gölləndiriş, ekologiya arqılıq gölləndiriş, təşkil arqılıq gölləndirişkə törtkə bolaylin.
9: Yoşırın apət, ot apətinin piltisi, məsuliyyət, bexətərliknin ul teşi, ot apəti yoşırın xəvbini tügitib, hayatlıq və malmülük bexətərlikigə kapalətlıq qılaylı, otdın müdafiyələnişkə köngül böləyli. Hayatlık hemmedin ela.
3: Beijing vakti saat 24. Hürmetlik radyo anlayıcılar. İstansımızdan bugünkü bütün günlük anlatışı muş yerde ahırlaştı. Hayır, hoş vakit olunlar.

Radiyanlıqçı dostlar, əmdi heç iş qılması mı bədən mağdursuzlanış qandaq iş deyən temada toxtalımız. Bütün bədəndən mağdursuzlanıb daim harğınlıq hiss qılış, cüngü tibabıdı da bu tipik kuvvet acizliqnin alamıdı bulub, cüngü doğruları arqılıq tanışış gibi oludu. Cüngü tibabıdı da kuvvet acizliqnin qandaq ifadılara ba, hər qaç əzalarının kuvvet acizliqnin oxşamaslıqı asasın ifadisi oxşaş bulmaydı. Birinci tal acizliq. Tal, put, qol və muskullarını asas qılıdı. Tal acizləsə, mağdursuzlanış, çarçaş duyğusu bulundu. Asaslıq kesəllik alamıdır. Yemək içməkni xalamaslıq, qosaq köpüş, iç sürüş, əzim yaxşı bulmaslıq, aşqazan kavuki yoşurun ağırış, put, qolları mağdursuzlanış, mecazi çus buluş, tal zəyibləşiş, aşqazan tüvəlləb getiş, çıxıb qılış, valiyyatqı tüvəngi sangılaş, Ayallarının həyiz normalsız buluş, teridə sözün dağ payda buluş, qan qusuş, qan tükürüş qatarlıqlar görülüdü. Mecazı çöz, qan və qüvvət yetişməkdir. Həyiz müxtarımı az buludu. Tili sus, ağ, tomri aciz buludu. Davalaş usulu bolsa, qüvvət doluqlab tanını sağlamlaşdırış gərək. İkinci, yürək zəyibləşiş. Asaslıq kəsəllik alamıda bolsa, yürək sıxılış, kökrək sıxılış, hərəkətdən ki, nəfəs qiyilləşiş, Tərləş, uyqusuzluq, untaqlıq, royicətdən çarçaş, çırayı tatırıb getiş, tilgizi nefis ax buluş, tomur soxuşu acizlaş. Yaxşılaş üsulu bolsa, keyfiyyətini yaxşılaş gərək. Üçüncü, böyrək qovutu acizlaş. Asaslıq kəsəllik alamıdı, bəl tiz telib ağırış, çarçaş, mağdursuzlanış, keçidi köp siyiş, ərlərdə ihtilam buluş, ayarlarda axın köp buluş. Demi sıxılış, tilini axgez bağlaş, bilək tomurları aciz soxuş qatarlıqla. Davalaş üsulu bolsa, böyrəkni quvvətləb, quvvətini aşırış gərək. Dördüncü, öpkü quvvəti acizləş. Asaslıq kəsəllik alamda bolsa, yütüləş, demi sıxılış, hərəkətdən kin demi sıxılış əğırlışıdır. Asalı zukan bulub qalıdır, tərləydir, arğınlıq qız qılıdır, tili sus, ax, muh, axırıb tomurlar acizləydir. Davalaş üsulu bolsa, öpkünü quvvətləş gərək. İkinci quvvət acizləb getkəndə kütünüşdə diqqət qılıdığan işlər. Birinci, yemək içməkə diqqət qılış. Göyçlik göyçsiz tamaqlarını maslaşdırıb yeyiş. Tamaq tallama göyçsiz tamaqlarını maslaşdırıb yeyiş. Tamaq tallama doluqlaşının mənbəsi qılış gərək. Tamaqını yaxşı yesə quvvət acizləb getməkdir. İkinci, ziyadı çarçaş. Əmgək bilən dəmilişini birləşdirişki diqqət qılış. Ziyadı çarçab getməslik. Qan və quvvətinin xorab getişidən saxlanış gərək. Radiyanlıqçı dostlar, yuqurda heç iş qımısı mı bədən məqdursuzlanış zadı qandaq iş deyən temada toxtaldıq. Töndü bir naqşanlayla naqşıdınkin proqramımızdan başqa məzmunları davamlıqda qıtınlardı boludu.

Radio anlıqçı dostlar, programımızın axırda hər gün yüz çaplıqı çaplısa teri texmi yaxşı bolamdı o deyən temada sözləb bermiz. Bu bir xil daim görüldüğün xata qarış. Yüz çaplığını ziyadı köp işiltiş terini texmi sağlam qılmaylıq almasdın. Əksçe teriye besim elib gelişi, hətta səlbi təsir payda qılışı mümkün. Yüz çaplığının asaslıq ixtidarı qısqı müddət